0: Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodom pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paauglė.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųskirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Popkultūra, mylėk mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: mokslas šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir Žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radio teleskopus. Iš kosmoso gauti radio signalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra niekiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri Žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometais.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Futbolas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartom.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nori, kad Lietuvos mokyklos, ligoninės ir kariuomenė pirktų kuo daugiau savo šalies žemdirbių užaugintos produkcijos. Šiuo metu rengiami teisės aktai ir tikimasi, kad tai pavyks padaryti per 2 metus. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po 200 milijonų eurų. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Vakar ketvirtfinalyje lietuviai 82-75 įveikė Vokietiją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 7 valandą. Šiandien Lietuvoje saulėta, vėjas vidutinio stiprumo. Bus 20-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Mano batai buvo du, vienas dingo, nerandu. Aš su vienu bateliu niekur eiti negaliu. Dvi akytės ieško bato, dvi rankytės, ne, rankytės ieško,
1: ką
0: akytės pamato.
1: Ką tu čia šneki?
0: Aš lažybų sąlygą vykdau šiandieno pat ryto.
2: Ai, teisingai, taigi vakarykštės lažybos. Tu pralošiai ir turėjai vaikiškų eilėraštukų padėti šitą laidą, dabar prisiminiau.
0: Tai čia nevaikiškai pradedam šį rytą, nors ir 13 diena, bet ne penktadienis, ketvirtadienis ir čia relakso studijoje. Aš Giedrius, mano bičiulis, kolega ir draugas Emilis, kad galėtume kartu su jumis iki pat 11 valandos būti ir leisti gerai laiką.
2: Labas rytas, mėly bičiuliai, labas rytas, Giedriau, o saulė šį rytą jau patekėjo, jau šviesu, 5 valandą 48, ji išlindo iš už horizonto, leisis 20 valandą 59 minutės, o šios dienos ilgumas 15 valandų ir 11 minučių. Kągi dar sako ryto kalendoriaus lapelis?
0: Ryto kalendoriaus lapelis sako, kad su vardadieniais reikia pasveikinti Kasijonus, Poncijonus, Naglius, Gilvilės, Ipolitus ir Dienas. Mes jau sveikinam, o jūs galite sveikinti savo artimuosius švenčiančius gimtadienį ar kokią kitą progą, parašydami mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę.
2: O dar šiandien tarptautinė kairiarankių diena. Ei, kairiarankiai sveikinimai ir jums.
0: Aš girdėjau, kad kairiarankiai tokie, na, išmintingesni žmonės būna. Ar tiesa, nežinau, ar tyrimai buvo kokie padaryti, irgi nežinau.
2: Aš dešiniarankis, bet kairiarankiai tikrai tokie yra.
0: Tikrai spaudžiam dešinę jums visiems ir visai netrukus grįšime čia, kad galėtume kokį rytą prietarą pasakyti ir skambučių paskambinti ir dainą naują pristatyti visą tai šioje laidoje iki 11.
3: Relax FM.

0: Emili, žinai, kad ryte svarbiausia gerai nusiteikti ir gerai nusiteikti padeda prietarai. Jeigu tokių nėra, tai mes galime sugalvoti ir paskelbti neegzistuojantį lietuvių liaudies prietarą apie ketvirtadienį 13 dieną.
1: Dėmesio, jeigu ketvirtadienį ryte užsimausite skirtingas kojines, tai vakare būtinai sutiksite žmogų, kuris tą patį daro irgi.
0: O jeigu išeisite į gatvę nepasižiūrėję į veidrodį, gali būti, kad kojinė atsidurs vietoje fantazijos švarko kišeniai.
1: O žinot, jeigu ketvirtadienį netyčia nusičiaudėsit ir čiaudėjimo metu pasakysite žodį savaitgalis, tai savaitgalis prasidės 7 minutėmis anksčiau nei numatyta.
0: Ne 7 minutėmis, ketvirtadienis jau yra mažasis savaitgalis. Bičiuliai, mes į tą mažąjį savaitgalį skubam 7 myliais žingsniais ir čia jau visai netrukus sužydės alyvos kaip pavasarį, kad žydi. Žinai kodėl?
1: Kodėl?
0: Todėl, kad mango padainuos alyvos, o jau visai netrukus ir 7 valandos žinios, kurias jums ruošia Radijas LT naujienų tarnyba. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija. Profesinės sąjungos teigimu nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą, bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą, todėl prasidėjo žmonių ėjimas iš tarnybos. Profsąjungos teigimu tai didžiausia krizė kalėjimų sistemoje per pastaruosius 20 metų. Okupantams rusams bepiločiais dronais naktį smogus Chersonui žuvo 2 žmonės. Putino pajėgos taip pat atakavo Odesos uosto infrastruktūrą, padaryta žalos kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos dronais smogė laikinai okupuoto Krymo uostamiesčiui Sevastopoliui. Promaskvietiškos vietos valdžios teigimu miestas liko be elektros. Agresoriai Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslo. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais. Tiesa, apie oro pavojų šalies gyventojams ir toliau bus pranešama realiu laiku. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, šio mėnesio pradžioje tai buvo padarę 82% įmonių. Tarp vėluojančių ir kelios dešimtys didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po kelis šimtus milijonų eurų. Kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitas. Vėlavimas įmonėms gali turėti pasekmių – reputacinė žala, bauda, ribojimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos.
0: Medalio šiandien Europos plaukimo čempionate sieks Ieva Jurkūnaitė. Šalies rekordą vakar gerinusi ir atrankoje, ir pusfinalyje 16-metė Lietuvė šį vakarą varžysis moterų 200 metrų laisvojų stiliumi rungties finale. Vakarą vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties finale plaukęs Tomas Navikonis antrą kartą per 2 dienas pagerino Lietuvos rekordą ir užėmė 8 vietą. Asmeninį rekordą moterų 50 metrų nugarą rungtyje vakar vakare pagerino 17-metė Emilija Pociūtė. Ji pusfinalyje užėmė 13 vietą. 13 pozicijoje liko ir Aleksas Savickas plaukęs 200 metrų krūtinę rungties pusfinalyje. Šį rytą Europos čempionato atrankos varžybose startuos 6 Lietuvos plaukikai ir vyro estafetės komanda 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi rungtyje. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 8, Vilniuje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: 7:09 labas rytas, sakome dar kartą tiems, kurie ką tik įsijungėte ir aš tiesą sakant nežinau, kada pastarąjį kartą radiją įsijungiau vėliau, negu kad įsėdau į automobilį. Iš karto, paįjungi variklį ir radijas jau veikia, relaksas jau groja.
1: Visą laiką tai būna, kitaip ir būti negali.
0: Tai mes pradedam rytą jau gerokai prieš 6, ar ne, ir važiuodami čia į darbą jau klausomės radijo, kada klausotės radijo jūs. Galit klausyti visada ir nesvarbu, kur be būtumėt. Net jeigu radijas ten netraukia. Jūsgi puikiai žinot, kad Radijas LT programėlė veikia visur ir mes pasieksim jūs, kad ir kur jūs be būtumėt.
1: O jūs galite mums tiesiai į Relakso studiją raštelti per relax.fm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT ir papasakoti šiek tiek apie savo radijo klausimo įpročius.
0: Taip, kodėlgi ne?
1: Kada suskamba radijas jūsų namuose ar automobilyje kurią valandą?
0: Beje, mes norime tame radijoje dar ir pasilažinti karts nuo karto su Emiliu ir jūs galite parašyti, jeigu norit mums pasiūlyti lažybų objektą ar galų gale kokį fantą reikia mums išpirkti ar ne, ką reikia padaryti. Mes viską priimam ir iš tikrųjų labai gera, kad galime štai tokiu būdu radijoje su jumis kartu bendrauti. Ne tik bendrauti, bet ir pristatyti naujas dainas. Šiandien vieną tokią pristatysim. Tai bus projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rugpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
9: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
8: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
10: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui bei atrinktoms švaros prekėms. Lidl vertė.
12: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
13: Relax FM.

0: 7 valandos žaidime, kaip žinia, mes keliaujame po visą Lietuvą ir šiandien nukeliausim ten, Emili, kur dar nebuvom.
1: O kur mes nebuvom, pasakyk.
0: O mes, tiesą sakant, buvom jau praktiškai visur. Ir Aukštaitijoj buvom, ir Žemaitijoj buvom, ir Dzūkijoj buvom,
1: kaip
0: ir Suvalkijoj buvom.
1: Kaip tu palengvini užduotį.
0: Aha, tai aš keliausiu šiandien ten, kur kol kas relaksas dar netransliuoja, bet dėmesio transliuos nuo rugsėjo.
1: Supratau, aha. Gerai, čia viena užuomina. Bičiuliai, taip. Su jumis kartu žaidimas Garsio šaknys. Mes įvardysime jums tris žinomus žmonės, jie kilo iš to paties Lietuvos krašto, o jums tai reikės tą kraštą, miestą, miestelį, na, atspėti.
0: Ir vienas iš tų žmonių yra puiki atlikėja, tikrai išskirtinio balso savininkė Ona Kolobovaitė.
1: Taip pat Alina Orlova.
0: Dar viena išskirtinio balso savininkė. Taip. Ir trečias išskirtinio balso savininkas Ilja Aksionov.
1: Klausy, koks balsingas miestas.
0: Tikrai balsingas miestas ir aš dar pamenu nuo savo dalyvavimų dainų dainelėse, kad ten visuomet būdavo, na, iš ten atvažiuoja labai labai stiprus dainininkai.
1: Taigi, Alina Orlova, Ona Kolobovaitė ir Ilja Aksionovas yra kilę iš to paties miesto. Kokio klausime mes jūsų šį rytą?
0: O už teisingą atsakymą esame pasiruošę įteikti puikų prizą. Tai yra
2: reklama.
0: Radijas LT viena iš dovanų.
1: Arba kolonėlę, arba powerbanką.
0: O Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
1: Klausykite Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su laidų vedėjais, atsukite transliaciją, informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
0: Ar žinojai, kad Radijas LT programėlėje galima rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą ir atsisukti bet kurią valandą?
1: O nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse.
0: Taip, tai reikia ieškoti juodos R raidės geltoname fone. Radijas LT – naujas būdas klausytis radijo.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mocarelo sūrio tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Relax FM.

0: Toks jausmas, Emili, kad po saulės užtemimo visi taip atkutę, atsigavę ir šitiek laiškų aš jau nepamenu, kada mes buvome gavę. Tikrai ačiū už jūsų teisingus atsakymus, atsakymų daug ir panašu, kad ir mūsų žvaigždes pažįstate puikiai ir nukeliavom ten, kur dar nebuvę, kaip jau sakėm.
1: Taip, nes ir Lietuvą jūs puikiai pažįstate, žaidime garsio šaknys mes jums, na, įvardijome tris žmonės, klausėme, iš kur jie kilę, tai Alina Orlova, Ona Kolobovaitė, Ilja Aksionovas, o Giedrius G. jau sakė, kad daugybė teisingų atsakymų vieną laimingą jį mes burtų keliu jau išrinkome ir skambiname dabar pat.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Asta.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis skambina jums, kaip jūsų rytas?
2: Labai malonu. Geras rytas, saulėtas, puikus.
0: Nu gerai, aš iš tikrųjų irgi šiandien važiuoju ir galvoju, kaip gerai, kad ta saulė neužtemo visam laikui, tikrai.
2: Taip.
1: Asta, mieloji, kurią valandą atsikėlėt? Penktą, ketvirtą?
2: Pusė septynių.
0: Teisingai, ne ir čia ko per anksti keltis, kai mes pradedam darbą, va kaip tik su Emiliu čia relaxo eterį, tai ir žmonės Taip. Turi keltis kartu su mumis. Arba mes keltis kartu su žmonėmis. O kur šiandien keliamės į kokį Lietuvos miestą, iš kurio yra tie trys garsus žmonės? Ona Kolobovaitė, Alina Orlova ir Ilja Aksionov.
2: Visaginas.
0: Taip, iš Visagina. Tikrai, sveikinam jūs. Ką renkatės, powerbanką ar
1: kolonėlę?
2: Powerbanką gal renkamės.
0: Gerai, kad energijos niekada nepritrūktų. Gražios dienos jums, iki.
2: Ačiū, jums taip pat.
1: Asta, gražios jums dienos, o aš turiu gerų žinių visiems mūsų klausytojams, nes jau netrukus rugsėjo pradžioje relaksas pradės transliacijas Visagino ir Zarasų apylinkėse. Būsim girdimi dar plačiau ir dar garsiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, kurias jos turi savo atsargose, kad išgyventų žiemą. Ir 10%, kad sunaikintų visas atskrendančias Rusijos balistinės raketas, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po keli šimtus milijonų eurų. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Vakar ketvirtfinalyje lietuviai 82-75 įveikė Vokietiją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8 valandą.
1: Nagi, papasakok, mielas bičiulė, ar vis dar galėsime džiaugtis tomis geromis orų prognozėmis?
2: Aš turiu jums žiauriai gerų žinių, nes sinoptikai sako, kad ir šiandien dieną, ir rytoj, ir šeštadienį turėtų nelyti. Šiandien temperatūra 20-25 laipsniai, rytoj 22-27, o štai šeštadienį apskritai jau vasariškai 25-30 laipsnių.
1: Fantastika.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas trankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
7: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – minus 20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms – net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
12: Nežinau.
11: O ekranas?
12: Nežinau.
11: O procesorius?
12: Nežinau.
11: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
14: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
16: Relax FM.

0: Pirmasis šio ryto skambutis Vilmai. Ji dirba gydymo įstaigoje. Giedrius pabandys susiregistruoti.
1: Vilmužė, labas, ar tu jau darbuki?
2: Ne, o kas čia klausia?
1: Ne, aš noriu pas Lorą užsiregistruoti, ne viską girdžiu gerai.
2: O kas jūs esat?
1: Alo, ne viską gerai girdžiu, aš sakau, pas Lorą noriu užsiregistruoti.
2: Gerai.
1: Nu.
2: Tai perskambinkit vėliau truputėlį, dar nedarbu valandą.
1: Žinokit, negaliu gimtadienį švenčiant, suprantat, reikia iš karto iš ryto, Vilma, iš karto, nesvarbu, čia girdė, pašnekovas negirdė, bet reikia iš karto ryte priimti jau, suprantat, jeigu pas jūs kas nors veržiasi, aš noriu, sakiau, užsiregistruosiu, tai ateisiu ten su gėlėm, žinot, su šampanu, su viską, su tortuku, viską.
2: Ačiū, kažkas jaučiu bajeruoja mano.
1: Ką reiškia bajeruoja, čia ne gimtadienio nenori čvesta, kaip?
2: Norim, bet jau kažkas man bajerį daro.
1: Aha, nu tai va, tai suprantat, šiandien jau nedarbe dar, ne, kaip supratau? Ne,
2: dar važiuojam.
1: Tai. Nu tai va, tai laukit, suprantat, jau dabar visi kaip per radiją girdi, tai žinokit, atvažiuos čia pas jūs ir daugiau pasveikinti, ne tik aš vienas.
0: Pacientas Giedrius ir aš Emilis skambinam iš Relax FM. Labas rytas, Vilma, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Aš tikrai kažko neprigirdžiu, žinokit.
0: Neprigirdžiu
1: kur jūs
0: kažkaip
1: važiuojat?
2: Dabar į darbuką važiuoju.
1: O kokia mieste?
2: Kaune.
1: Kaune, gerai, klausykit, tai visas Kaunas, tegul skamba nuo jums skirtų sveikinimo žodžių.
0: Vilma mieloji, su gimtadieniu linkim sveikatos, pačios stipriausios, ištvermės, būk Vilma linksma ir visada kiekvieną dieną jaunatviška.
1: O kasgi siunčia šituos sveikinimus jau metas įvardinti jums?
2: Taip.
1: Tai spėkit.
2: Nežinau, gal kokia sesė?
1: Ne gal kokia sesė, o pati nuostabiausia, Jurgita. Fantastiškiausia
0: Jurgita su šeima, taip.
2: Nu, tai prasidavo, ačiū labai iš sveikinimus.
1: Prisipažinkit, vakare laukia stalas.
2: Nu, tai truputėlį laukia, tartukas, kavutė.
0: Gerai. Kukliai, ne?
1: Gerai.
2: Taip, taip.
1: Linkim jums šiandien neįkyrių pacientų, geros nuotaikos, saulėtos dienos, sinoptikai irgi žada, kad bus saulėta. Tegul dušioj saulėta būna visada. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū, iki.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Lieka dar keletas minučių iki 8 valandos ir per tas keletą minučių mes galime pakalbėti apie tai, ką minime šiandien. Šiandien minime kairę rankių dieną, aš net nežinojau, kad tokia yra beje. Tai pagal ką galime atskirti žmogus kairę rankis ar dešinę rankis? Aš suprantu, kai yra kokie krepšininkai, tu iš karto matai, pro kurią pusę labiau mėgsta varytis kamuolį ir mesti į krepšį. Pavyzdžiui, Šarūnas Marčiulionis, kairę ranką Domantas Sabonis, ar ne?
1: Taip, ir daugiau žinomų žmonių yra kairė rankiai. Donatas Motiejūnas, tas pats, jeigu kalbam apie sportą. Taip pat plaukikė Rūta Meilutytė, o ne iš sporto, štai pasaulio Liudas Mikalauskas, operos solistas, sako, yra kairė rankės aktorius Juozas Gaižauskas, dainininkės Giedrė Kilčiauskinė, Monika Linkytė, Iglė Bernotaitytė.
0: Tu čia vardini, ir o jeigu čia iš tikrųjų kokie klaidingi faktai, jeigu žmonės vis dėlto dešinė rankiai?
1: Labai tada atsiprašom.
0: Na va, o aš žinau, kad pasaulyje žymus menininkai irgi buvo kairė rankiai, kai kurie, pavyzdžiui, Leonardas da Vinčis, ne tik menininkas, bet ir išradėjas, mokslininkas, irgi vienas iš garsiausių istorijoje žinomų kairė rankių. Arba Michelangelo, renesanso dailininkas ir skulptorius, irgi kairė rankis buvo.
1: Bet žinai, koks faktas yra, kad kairė rankių iš tikrųjų yra nemažai tarp menininkų ir kūrybinių profesijų atstovų, bet tai nereiškia, kad pats kairė rankiškumas kažkaip automatiškai suteikia daugiau kūrybiškumo.
0: Klausyk, bet tikrai žmonės, kai pamatai, kad jie daro kairę ranką, na, atrodo, tu net pats taip susimėtai, kad va čia kairė ranka. O, beje, kas dar yra labai žymu, tai gitaristai Jimis Hendrixas tikrai kairė rankis buvo. Tai žmonės išskirtiniai ir su tuo mes jūs ir sveikinam.
1: Sveikinam, o kitą valandą mes sveikinsime tuos, kurie šiandien švenčia savo gražias progas. Ryto skambučio metu taip pat klausysime geros lietuviškos muzikos. Karaliai raudonas vyšnė sudainuos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, šio mėnesio pradžioje tai buvo padarę maždaug 4/5 įmonių. Tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po kelis šimtus milijonų eurų. Kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitas. Vėlavimas įmonėms gali turėti pasekmių – reputacinė žala, bauda, ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas, teigia Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kijevą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Nauja prievolė siūloma daugiabučių gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos būsto rūmai siūlo padaryti privalomą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos gaisros, sprogimo, audros ar kitos didelės nelaimės atveju, kai nuostoliai gali siekti 100 000 ar net milijonus eurų. Gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Aplinkos ministerija iniciatyvą palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti. O nepakeisti dabar renkamas kaupiamasias daugiabučių lėšas.
0: Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingemo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai. Geriausią rezultatą atrankoje pasiekęs Mykolas Alekna bei Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. Pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė, per pustrumpesnėje Modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Truskauskas, bėgsantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesiantis ietį. Pasirodymą žemyno čempionate šiandien tęsė ir dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas. Po pirmųjų 5 rungčių jis rikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 8, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: 8 valandos ir 8 minutės Lietuvoje, čia Relaxo studijoje, aš Giedrius ir mano kolega, draugas, bičiulis ir lažybų partneris Emilis.
1: Taip, pats metas vėl susilažinti šį rytą ir, nu, taip. Šiandien kairia rankių diena.
0: Taip.
1: Tai ir tebūnie tas kairia rankiškumas mūsų, na,
0: švęstas, pašvęstas, švenčiamas. Taip. Taip, ir mes su Emiliu ką tik prieš čia atsidurdami eteryje susilažinome, kad tas, kuris, nesusilažinome, o sutarėme, kad tas, kuris praloš lažybas, kairia ranka rašys frazę. Pavyzdžiui, lietuviškos muzikos namai.
1: Taip, nes Relax FM yra lietuviškos muzikos namai, tai šitą trijų žodžių frazę mes bandysim rašyti kairia ranka, nors patys esam dešinė rankė ir jokios praktikos rašyti kairia mes neturim.
0: Taip, o aš žinau vieną dalyką, kad jūs jau dirbate gerai savo darbus, mes irgi norime dirbti gerai savo darbus, todėl mūsų darbas dirbamas liežuviu. Mes dabar imsim ir vienas kitam užduosime greitą kalbę, kurią reikia pasakyti be klaidų. Jeigu suklystam, tai rašom lietuviškos muzikos namai kairę ranką ir filmuojam tai ir dedam į socialinius tinklus, kaip visa tai atrodo.
1: Okei, okay, gerai, aš esu pasiryžęs pirmasis įveikti tavo iššūkį.
0: Važiuojam. Gerai, mano užduotis yra vienas vienintelis žodis, kuris yra tikrai žinomas, tikrai daug kartų sakytas, jis netgi yra dainoje tas žodis, tai yra super ekstra motografo ultra siautulingas.
1: Ką tu nori, kad aš pasakyčiau?
0: Super ekstra motografo ultra siautulingas.
1: Super ekstra motografo super ultra, ką tu nori, kad aš pasakyčiau?
0: Super ekstra motografo ultra siautulingas.
1: Super ekstra motografo super ekstra siautulingas.
0: Gerai, geriau duok tu man savo greitą kalbę.
1: Ai, klausyk, aš keliuosi į pirmą klasę ir tau siūlau tiesiog du kartus greitai neusikertant.
0: Pakopa, pakopos, ne, iš karto jau sakyti, jau kirstis bandau, ne?
1: Ne, šitą sakyti. Šeši šuni šokinėja šalia šalto šaltinėlio.
0: Šeši šuni šokinėja šalia šalto šaltinėlio, taip?
1: Taip, du kartus.
0: Šeši šuni šokinėja šalia šalto šaltinėlio, šeši šuni šokinėja šalia šalto šaltinėlio.
1: Tai ką aš rašau tada dabar?
0: Na, tai parašyk, aš pafilmuosiu, o jūs galėsite pamatyti, kaip Emilis rašo lietuviškos muzikos namai. Čia tikrai lietuviškos muzikos namai, Biplan, Anzelmutė, seną gerą dainą dainuoja jums. O mes netrukus grįšime su 8 valandos žaidimu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Saugumas kelyje. Svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Lidl nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: bičiuliai, jūsų dėmesiui 8 valandos žaidimas persirengęs hitas ir jūs fone galite girdėti mūsų šiandienos užduotį.
1: Taip, jūs ir girdit, kaip Emilis šiandien jau kalba truputėlį country stiliumi. Iš tikrųjų, aš matau, kad jisai net ir nosį truputėlį prispaudęs, kaip ir priklauso tikram country atlikėjui. Šitą žaidimą žaisim labai paprastai. Jūs jau girdit fone skambančią dainą, jums reikia įvardyti, kokia tai daina, koks atlikėjas ar grupė ją atlieka originaliai. O štai čia, dėmesio, na paklausykite atidžiau, kokia gi čia dainelė. Labai graži daina.

0: jūs šitą dainą puikiai žinote, tai yra hitas. Visa šalis dainuoja ir galo nematyt šitam populiarumui.
1: Tegul ir nebus matyt to galo ir kaip ir nebus matyt galo jūsų teisingiams atsakymams, kuriuos kviečiame siūsti per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT programėlę.
0: Laukiam jūsų teisingų atsakymų, o nu, dar leiskim sekundėlę kitą paklausyti mūsų šiandienos užduoties. Atsakiusia jam mes padovanosime kvietimą dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą
1: degustacinės vakarienės.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
5: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
6: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

0: tikim, kad dar neužmiršote, kaip skambėjo šios dienos užduotis. Trumpai paklausykim dar dabar. Na ir metas išrinkti teisingo atsakymo vieną iš autorių, kuriam ar kuriai padovanosime. Ką padovanosim, priminkim?
1: Padovanosime kvietimą dviems asmenims į degustacinę vakarienę Ilzenbergo dvare. Sunku mums buvo išsirinkti, vis dėlto burtų keliu radome laimėtoje iš tų daugybės teisingai atsakymų.
0: Aš jau galvoju, kodėl sunku mums buvo. Mums buvo labai lengva, tik jums buvo, ne, atvirkščiai, jums buvo labai lengva, o mums tikrai sunku išsirinkti. Bet jau turim laimėtoją, skambinam.
2: Klauso.
1: Labas rytas, Sergėjau.
2: Labas rytas.
1: Malonu girdėti jūsų balsą, į kur paskambinom?
2: Į Vilnių.
0: O pats esat kely ar darbe jau?
2: Žinokit, kely į darbus.
0: Na va, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums. Manau, kad visai į temą mes čia pataikėm, jeigu kely esat, ar ne?
2: Labai žinokit, į temą iš tikrųjų, sakau, parašysiu. Nesitikėjau, bet sakau, kai pirmą kartą parašysiu.
0: Smagu, labai malonu smagu, girdėti, kad jungiatės.
2: Malonu, ne tik tą radiją.
0: Taip, mums irgi malonu, kad jungiatės prie didelės ir gražios Relaxo bendruomenės. Tai dabar jau, kad galėtumėm ir mes jūs pasveikinti ne tik prisijungus, bet ir įteikti gerą prizą, gerą dovaną, kelionę į, na, ne pačią kelionę, bet degustacinę vakarienę Ilzenbergo dvare. Tai įvardykite, kokią dainą mes čia grojom pakeistą, pervilktą kitų rūbų.
2: Keliai sustoja laikas, Vyšniausko.
0: Taip, jūs labai gražiai parašėt, Vyšniauskas jaunasis. Keliai sustoja laikas.
1: Sergėjau, daina palyginti neseniai pasirodė, ar tai yra pati mėgstamiausia jūsų daina šiuo metu?
2: Sakykim, viena iš mėgstamiausių, taip.
1: Viena iš topinių tokių.
0: Taip, Relaxas, ką groja, tai man atrodo, sakau, Sergėjus labai aiškiai įvardijo, viskas yra mėgstama ir gera, tai aš labai už tai džiaugiuosi, dar kartą sveikinu, gero jums kelio, gražios dienos, iki.
2: Ačiū jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Padėtį kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, kurios teigimo nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, kurias jos turi savo atsargose, ir 10%, kad sunaikintų visas atskrendančias Rusijos balistinės raketas. Teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien didelių lūkesčių diena Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate. Disko metimo finale varžysis net 3 mūsų šalies atstovai – Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą.
1: Giedriau, papasakok, ar dar vasariški orai mūsų laukia, ar čia jau rudenio?
2: Papasakosiu su šypsena veide, nes šiandien lietaus tikimybė maža, rytoj be lietaus, šeštadienį lietaus nebus. O temperatūra šiandien 20-25 laipsnių šilumos, rytoj jau kils iki 27, o šeštadienį net iki 30. Bičiuliai, džiaukimės tą vasarą, kurios, na, jau rugpjūtis visgi ritasi pamažu į patį vidurį ir jau viso labo kelios savaitėlės lieka vasaros. Pasidžiaukime.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
4: Lygiai švelni spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: skambinsime į Mažeikių sveikinti Ugnę su gimtadieniu. O Ugnė dirba autobusų stotyje, išleidžia vairuotojus, parduoda bilietus ir rūpinasi visaip kitaip visais stoties reikalais.
1: Alo.
2: Labas rytas, Ugnė.
1: Labas rytas.
2: Į autobusų stotį paskambinau.
1: Aha.
2: Klausykit, Ugnė, reikia labai jūsų pagalbos. Klausimas, ar galima vežtis autobusų vištą? Noriu nusivežti į kitą miestą iš Mažeikių.
1: Galit, galit.
2: O ar gali višta prie lango sėdėt? Klausykit.
1: Gal.
3: Tu manęs čia višta nevadink.
2: O klausykit, Ugnė, o tai gali tą vištą kažkaip tai reikės ją prisegti diržu, ar ne?
1: Ne, nereikia, galės vaikščiai.
2: Tai jeigu palaida lakstys po autobusą, tai tada nieko jau, tada gero nebus, tai pabėgs iš manęs višta, višta nebus, kur padėt šitos vištas, kai pabėgs.
1: Nepabėgs.
2: Tai jau girdė, jeigu pradės, palauk, palauk.
4: Girdė, Emili, kad Ugnė ne višta, jinai viską supranta, kad čia mes skambinam ją pasveikinti su gimtadieniu. Giedrius ir Emilis iš Relaxo, iš tikrųjų, su gimtadieniu jūs.
1: Ačiū.
4: Klausykit, jau taip išrišo, kad Emiliu užteko pirmą žodį pasakyti. Ai, višta,
5: aš turėjau dar klausimą, o jeigu višta ten tą kiaušinį padėtų ir pradėtų ten rytinėtis tas kiaušinis po visą autobusą, tai kas tada? Ar yra draudimas, kiaušinių draudimas?
4: Nu čia Ugnė, klausyk, jinai į vairuotojais rūpinasi, siuntomis rūpinasi, bilietais rūpinasi, bet tavo kiaušinis tai tikrai labai
5: mano vištos.
4: Gerai, jo labiau. Ugnė, kaip šiandien diena, ar jau darbinga?
1: Jau darbinga, taip.
4: Gerai, bet aš tai galvoju, kad vis tiek gimtadienio proga reikėtų nors laisvą kokią vieną kitą pasimti, kad nereikėtų į darbą, kad galėtumėt savo, o gal per pietus turėsit galimybę, na, tam pabėgti minutėlį kitai.
1: Nu, turėsim biškį čia.
4: Va. Va.
1: Darbinė.
4: Tai priimkit ir dar čia jums skriejančius sveikinimus.
5: Linkiu, kad gyvenime būtų kuo daugiau juoko, meilės, kelionių, pinigų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi.
4: Taip pat svajonių, kurios viena po kitos taptų realybę.
5: Ir kad namus kuo greičiau papildytų mažas stebukliukas.
4: O, klausykit, kokie įdomus reikalai. Tai žinokit, kad kas siunčia sveikinimus, tai labai laukia anūkų.
1: Tai tikriausiai mama čia jau parašė.
4: Taip, mama, močiutė kandidatė, kaip teisingai jinai parašo. Jau beveik pasiruošusi. Būk laiminga, mylima ir nepamiršk, kad ir kiek tau metų, mamai visada liksi maža mergaitė, bučkis ir gražios likusios dienos. Sveikina Laima.
1: Ačiū.
5: Ugnė, būk laiminga.
1: Ačiū.
4: Iki, gražios, jautrios, iki. Šviesios dienos jums. Iki.
1: Iki.

0: Na va, ką tik ryto skambučio metu mes pasivažinėjom autobusu po Mažeikius, o tu, Emili, dažnai važiuoji autobusu?
1: Aš važiuoju miesto autobusu karts nuo karto, kai tingiu vairuoti, arba pavyzdžiui važiuoju į centrą, kad nereikėtų nei už parkingą mokėti, nei automobilį ieškoti, kur pastatyti, tai tiesiog toks, kiek ten kainuoja, vieną gal eurą turbūt Vilniuje
0: važiuoti. Tai ir... tikrai visuomeninis transportas vis labiau vystomas, kuo toliau, tuo vis labiau vystomas ir aš tikiu, kad visiems darosi vis patogiau ir patogiau, o aš neatsimenu, kada važiavau pastarąjį kartą autobusu.
1: Nu, Giedriau, tai aš tada tave kviečiu į ekskursiją.
0: Gerai, po Vilnių autobusu.
1: Ar tu norėtum troleibusu? Troleibusu labiau norėtum ar autobusu
0: pravažiuoti? Klausyko, troleibusu iš viso neatsimenu, kada važiavau.
1: O Vilniui dabar yra naujų, beje. Galima išbandyti, jau nebereikia. Jau tų čekoslovakiškų škodų jau nebelabai ir likę ten jau, kur perpuvę keurai beveik.
0: Baik, čia nereikia tokiais žodžiais apie perpuvusius, ne? Man atrodo, kad tikrai visiškai kai normaliai galima susisiekti visuomeniniu transportu. Aš traukiniu beje važiavau ir dar atsimenu, čia ir pernai galvoju važiavau, ne, gal vis dėlto jau už pernai čia buvo traukiniu, kai važiavau. Tikrai smagu, patogu ir kuo mažiau mūsų naudosis tais taršiais automobiliais, tuo bus smagiau visiems, man regis, ar ne?
1: Nu gerai, rytoj važiuosiu autobusu į darbą, man taip atrodo, arba
0: minsiu
1: bus tai
0: dviračiu, tai tikrai, kad išvažiuoju ir su vaiku išvažiuoju, tikrai su sunum išvažiuoju pasivažinėti pakankamai dažnai. Va, pagalvojau, kad šiandien irgi važiuosiu visai dviračiu pasivažinėti. O jūs niekur neišvažiuokit, nes jau visai netrukus. 9 valandos radijas LT žinios, o po žinių girdėsite daug gražios lietuviškos muzikos. Štai grupė 2 prisiminimus jums dovanos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija. Profesinės sąjungos teigimu nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą, todėl prasidėjo žmonių ėjimas iš tarnybos. Profsąjungos teigimu tai didžiausia krizė kalėjimų sistemoje per pastaruosius 20 metų. Okupantams rusams bepiločiais dronais naktį smogus Chersonui žuvo 2 žmonės, Sumų srityje 7 žmonės buvo sužeisti. Putino pajėgos taip pat atakavo Odesos uosto infrastruktūrą, padaryta žalos, kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos dronais smogė laikinai okupuoto Krymo uostamiesčiui Sevastopoliui, promaskvietiškos vietos valdžios teigimu miestas liko be elektros. Agresoriai Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius, nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių, tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslo. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais, tiesa, apie oro pavojų šalies gyventojams ir toliau bus pranešama realiu laiku. Būsimas aukščiausias pasaulio dangoraižis sparčiai kyla Saudo Arabijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Džidoje statomas dangoraižis taps pirmuoju žmogaus sukurtu statiniu viršysenčiu 1 km aukštį. Statybos jau pasiekė 430 metrų aukštį. Dangoraižis bus 157 aukštų 530 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Apatiniuose bokšto aukštuose numatyta įrengti biurus, aukščiau turėtų veikti prabangus 200 kambarių viešbutis. Virš jo suplanuoti apartamentai kelios apžvalgos aikštelės. Statybas tikimasi užbaigti po 2 metų. Šiuo metu aukščiausio pasaulio pastato titulą turi Dubajuje esantis Burj Khalifa, kurio aukštis 828 metrai.
0: Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių pastatytas pastatas nebetitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose matomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai. O čia sporto naujienos. Medalį Europos plaukimo čempionate šiandien sieks Ieva Jurkūnaitė. Šalies rekordą vakar gerinusi yra atrankoje ir pusfinalyje jį šį vakarą varžysis 200 metrų laisvuoju stiliumi rungties finale. Antrą kartą per 2 dienas Lietuvos rekordą pagerino ir Tomas Navikonis. 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties finale jis vakar užėmė 8 vietą. Asmeninį rekordą 50 metrų nugarą rungtyje pagerino Emilija Pociūtė. Į pusfinalyje užėmė 13 vietą. 13 pozicijoje liko ir Aleksas Savickas plaukęs 200 metrų krūtine rungties pusfinalyje. Šį rytą Europos čempionato atrankoje varžysis 6 Lietuvos plaukikai ir vyrų estafetės komanda. Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingamo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale kovos net 3 mūsų šalies disko metikai Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklečiūtė. Pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė per pustrumpesnėje Modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Ruskauskas bėgsantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesiantis ietį. Pasirodymą žemyno čempionate tęs dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas, po pirmųjų 5 rungčių jis rikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

radijo stotis Relax FM.

0: 9:09 Lietuvoje. Sveikinam visus, kurie šiandien švenčia ir tarptautinę kairę rankių dieną ir vardo dienas. Tikrai, mes kas kart vis susipažįstam su daugybe gražių išskirtinių vardų. Kasijonas, Poncijonas, Gilvilė, Ipolitas. Na, tikrai yra ir įprastesnių vardų. Naglis, Diena, žinai, tokiais vardais žymių žmonių.
1: Naglis Šulija, be jokios abejonės.
0: Taip, ir dar vienas Naglis yra Naglimantas. Naglimantai sveikinu su vardo diena, taip. Ponė Diana, jūs irgi sveikinu su vardo diena.
1: Taip, ponė, irgi sveikinam. Tai klausykit, bičiuliai, jeigu jūs šiandien pažįstate ne tik varduvininkų tokiais vardais, bet ir švenčiančių gimimo dieną ar kokią kitą įdomią progą, raštelkit mums relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT dar ryto skambučių mūsų laidoje. Geriausia diena tikrai bus.
0: O tiems, kurie švenčia tarptautinę kairę rankių dieną, aš turiu neegzistuojantį liaudies prietarą.
1: Sakyk.
0: Jei svečiuose pas kaimyną arbatos ar kavos puodelį paimsi kairę ranką, perimsi visus šeimininko rūpesčius ir nebaigtus darbus.
1: Oi, tai tik reikia dešinę ranką imti kavos arba arbatos puodelį.
0: Žinai, o jeigu kairę ranką paėmės, išpilsi gėrimą, tas kaimynas visus metus eis kolintis druskos ir niekada negražins.
1: O, druska nebrangė, tai gali ir užėjai.
0: Kilimas, ant kurio išpilsi tą kavą kairę ranką, jeigu negrabus ir šiaip esi, tai kainuoja daug ir tau bus pačiam problemų. Žodžiu, būkit tikrai be problemų šiandien, atsipalaidavę, mes čia lygiai taip pat atsipalaidavę, leidžiam šitą laiką iki pat 11 valandos ir lygiai taip pat atsipalaidavę grįžim čia netrukus su lietuviška premjera.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Saugumas kelyje. Svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, grupė projektas, aš nežinau, ar grupė projektas, ar projektas, o tiesiog kolektyvas iš Suvalkijos, pristatantis naują savo kūrinį Nepamiršiu tavęs.
2: Taip, jie turi naują dainą, o ši daina pasakoja apie prisiminimus, jausmus ir žmonės, kurie ilgam išlieka mūsų širdyse.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: www.circlek.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus diskusijų dėl Lietuvoje norinčio koncertuoti Rusijos atlikėjo Morgenšterno, kultūros ministras Lukas Alsys ragina tokius atvejus vertinti atsargiai. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko sprendimą kreiptis į tarnybas, kad šios atliktų patikrinimus, ministras vertina palankiai. Lenkijoje surengta kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę atsakinga užsienio šalis. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims Eurovizijos rengti nebus leidžiama. Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą.
1: Ketvirtadienis mažasis savaitgalis, o mesgi galim tikrai įsikvėpti ir didžiajam savaitgaliui girdėdami orų prognozę.
2: Puikius orus prognozuoja sinoptikai, sako, kad ir šiandien, ir rytoj, ir šeštadienį neturėtų lyti. Šiandien temperatūra įdienojus 20-25 laipsniai, rytoj 22-27, o šeštadienį net 25-30 laipsnių. Puikus vasariškas oras.

0: Reklama.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki arčiut.

0: mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
0: skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
2: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Relax FM.

0: Gimimo dienos progą sveikinsime Giedrę, o Giedrė yra logopedė.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Giedrė.
1: Labas rytas.
2: Čia jums toks Giedrius Leškevičius skambina, aš esu, žinokit, na, toksai žmogus, kuris turi daug reikalų su kalbėjimu, iš tikrųjų ir viešų kalbėjimų, ir įvairiausiose, vat štai ir per radiją, ir visokiose dalykuose, ir turiu kolegą, kuriam noriu tikrai, nežinau kaip čia taktiškai pasakyt, kad jisai, nu tikrai, švepluoja, tai nežinau kaip jam pasakyt, kad jam reikėtų apsilankyti ir žinom, kad vat štai gerą specialistą rekomendavo jūs. O ko jūs juokitės? Aš su rimtų klausimų, man kolegai pagalbos reikia, o jūs dabar čia tikrai, žinau, kad puiki logopedė esat, tai ar galėtumėt mums pagelbėt, ką?
1: Kas čia man tokią staigmeną iškrėtė?
2: Kokią staigmeną? Čia, žinokit, aš ieškau rimtos problemų sprendimo, jūs staigmenas, čia ne staigmenas, aš... Mes sumokėsim, kiek reikia, žinokit, viskas tvarkoja, aš jau nežinau, nieks nepadeda jam.
1: Ačiū.
2: Prašom,
1: kolegai, sėkmės didžiausias.
2: Ne, tai palaukit, neatsisveikinkit, mes dar ne viską pasakėm, nesvarbu savo, nelabai gal šveplais balsais, bet mes tikrai nepasakėm jums dar vieno svarbaus dalyko.
0: Giedris ir Emilis iš Relaxo skambina jums šį rytą, Giedrę, norim pasveikinti su puikiu jubiliejum.
1: Ačiū labai, nu čia tai staigmena, bet labai malonu.
0: Giedriau, čia kaip suprantu, man bandėjai užsakinėti šitą nuostabią paslaugą ir dar pasakysiu, sumokėsim, kiek reikės,
2: jo, kiek
0: tai čia aš
2: reikės.
0: Pats turėsiu ir dar susimokėsiu.
2: Tai aišku, kad pats tai negi aš dabar sumokėsiu už tave.
0: Tai tu prašai.
2: Aš moku šiandien už gėles, šampaną ir tortą, o tu už savo paslaugas, tikrai. Nu, ne savo, o savo suteikiamas. Taip, nes Giedrėgi šiandien akivaizdu, kad Giedros nuotaikos vardas diktuoja viską, ką reikia. Žinom, kad ir su gėlėm aš čia nenustebinsiu, nes va čia laiške matau parašyta, esate pamišusi gėlynų puoselėtoje. Daug gėlių auginat?
1: Taip, mėgstu gėlę.
2: Kokias auginat?
1: Kaip tikrai gėlininkai nėra pačios gražiausias gėlės.
2: Labai džiaugiamės.
1: Tai visos.
2: Jums šiandien ne tik gražiausias gėlės, bet ir gražiausi linkėjimai.
0: Norim, kad jūs, Giedrė, žinotumėt, jog esat tiesiog Google'as darbe, taip pat žmogus, su kuriuo visada gera pasikalbėti, pasitarti, ne tik apie darbą. Esate kupina gyvenimiškos patirties, apsiskaičiusi, plataus mąstymo, niekada negailite patarimo ir gero žodžio. Ir aš jau tai skaitydamas, nu tiesiog jau visas užuominas pasakiau, kas Giedrė jums siunčia šiandien gimtadienio proga linkėjimus ir sveikinimus.
1: Tai kolegės mano tikriausiai mielos.
2: Greta ir Jurgita parašė jums šitą sveikinimą ir rašo, džiaugiamės tave turėdamos.
1: Ačiū be galo. Na, iš tikrųjų niekada negalvau, kad sulauksiu sveikinimo šitokiu būdu. Kažkaip visada labai smagu klausyti, kai kitus sveikina, bet mano mielosios, brangiosios, labai labai ačiū ir tiesiog esu labai nustebinta ir labai labai, labai smagu. Ir
2: gyvenimas ačiū jums, gražus,
1: kad tokį gražų.
2: Taip, kol turit pirmų kartų, tai daug daugiau tų pirmų kartų, kad kiekvieną dieną jūs kažkas nustebintų. Sveikinam, iki gražios dienos.
1: Ačiū ir jums labai už mielą darbą tokį. Ačiū.

0: Aš visuomet labai laukiu šito laiko. Žinai kodėl?
1: Todėl, kad tai yra pats metas paniurzgėti.
0: Taip, labai gerai. Paniurzgi, tada visą dieną nesinori apie nieką niurzgėti. Mielas Emilė, apie ką niurzgėsim šiandien?
1: Apie namų ruošą.
0: Aha. Nagi,
1: nagi. Iš tiesų, tai apie tokį darbą, kurį, na, daro atliekamas kiekvienoje šeimoje. Kas pas tave skalbia, pavyzdžiui? Ar
0: skalbyklė.
1: Pats? Skalbyklė? Taip. Kas ją pakrauna?
0: Ai, čia jau kaip išeina, pirmiausiai, kad užsipildai, kas pamatė, tas įkrovė, išskalbė, išmėtė į džiovyklę, iš džiovyklės ten ant lovos.
1: Gerai, gerai, gerai. Ne, sustokim ties skalbyklę. Ar būna, kad iš jos dingsta...
0: Oi, kaip nervina kojinė.
1: Tau dingsta kojinės.
0: Aišku, kad yra dingę kojinių.
1: Aš nežinau, čia yra labai keistas dalykas, nes iš tiesų vieni žmonės sako, kad dingsta tos kojinės skalbyklėje, kitiems, pavyzdžiui, man niekada nieks nėra pradingę. Čia
0: man
1: gal nuo skalbyklės
0: pradingę.
1: Konstrukcijos priklauso.
0: Man regis, kad tos kojinės pradingsta, žinai, kokiu būdu, jos tiesiog įsivelia tarp kitų drabužių, tu jų nerandi, kur nors, nu, įsivėliai kokią klešnę kitų kelnių ten, ar ne, ir tu nerandi, o paskui ta kita kojinė, ji vėl kažkaip atsiduria ir tada atrodo, kad nuolat dingsta tos kojinės, nu, čia man atrodo, nėra bildukų, yra tiesiog paprasti elementarūs dalykai.
1: Arba tiesiog jūsų namuose gyvena kojinių vagys.
0: Jo. Ir suvagė kojinės, o paskui po kelių metų atsidarai, ak štai kur ji buvo.
1: Tai mes linkim, kad neerzintų jūsų tokios smulkmenos ir viena kojinė visą laiką rastų kitą ir būtų jos poroje.
0: Taip. Kągi, mes rasim vienas kitą ir kitą valandą ir visai netrukus 10 valandos radijos LT žinios, o kitą valandą jūsų laukia ir vėl daug gražios muzikos. Bus čia ir Kastytis Kerbedis, sustok traukinį.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Bendradarbiavimo su teisėsauga. Skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas, iš bažnyčios vadovų sako besitikintis premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas, teigia Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masines atakas prieš Kyjevą, neseniai per vieną tokių atakų Ukrainos pajėgoms nepavyko perimti ne vienos iš 28 į šalį paleistų balistinių raketų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje buvo pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenis. Informacija nutekinta iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Klaipėdos valdžios planus greuna žmonių parkavimo įpročiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Uostamiesčio valdžia yra užsibrėžusi įrengti 10 tūkstančių naujų automobilių stovėjimo vietų. Didelė dalis tikslo jau pasiekta, tačiau kyla klausimas, ar visos jos bus panaudotos pagal paskirtį. Vairuotojai ne visada sugeba automobilį pastatyti taip, kad liktų vietos kitam. Taip gerokai sumažėja realių automobilių stovėjimo vietų. Vietoj projekte numatyto 100 vietų lieka 80 ar net mažiau. Pastaruoju metu prie Jūrininkų prospekto suformuota 450 naujų vietų automobiliams. Mogiliovo ir Lūžių gatvių sankryžoje taip pat įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje yra 102 vietos.
0: Žingsnis nuo medalių, du nuo Europos čempionų titulo skiria Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinę. Mūsiškiai vakar ketvirtfinalyje permainingoje kovoje palaužė bendramžius iš Vokietijos 80-75. Rezultatyviausių nugalėtojų gretose buvo Danielius Jasikevičius ir Lukas Andriulis pelnė po 17 taškų. Pusfinalyje lietuviai rytoj susitiks su prancūzais, juos įveikus finale tektų grumti su ispanų Latvijų mačo nugalėtojais. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: 10:08, čia relakso eteryje paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Aš tikiu, kad geriausia diena jums tik prasideda, tikiu, kad jau ir, na jau net ir patys vėlyviausiai atsikėlėte, įsijungėte radiją. Jeigu ką, aš noriu priminti, kad savaitgalį relakso topas, naujas topas ir jūs dar galite spėti pabalsuoti, jeigu nepatinka, kaip topas atrodo dabar. O mes jau žmonės tokie, kad mums dažnai kas nors nepatinka. Tau, pavyzdžiui, Emili, patinka, kaip atrodo topas?
1: Nu, man labai patinka, man ypač patinka, pavyzdžiui, Relax FM, top 15, na, paskutinio, antroji vieta.
0: A, klausyk, verčiuosi ir aš. Mylėk mane, oi, kokia graži daina, ir kasgi ją atlieka?
1: Grupė pop kultūra tokia.
0: Tikrai kultūringa grupė, du kultūringi jaunuoliai, vieno iš jų vardas Valdas, kito Emilis, kaip netikėta.
1: Taip, malonu.
0: Iš tikrųjų, bičiuliai, tik negalvokit, kad mes čia naudojamės kokią tarnybinę padėtimi. Jūs galit viską pakeisti. Užsukite į relakso top 15 ir padarykit viską, kad jis atrodytų taip, kaip norit būtent jūs.
1: Štai jau šeštadienį galbūt Rokas ir Laurynas su kūriniu sujaukiai mane iš trečios vietos kils į pirmąją. Galbūt grupė 2 leisk pripažinti liks pirmoje vietoje.
0: Aš kažkaip nebejoju, kad Justinas Jarutis su Paulina Paukštaitytė dieną po dienos turi atsirasti tope. Nu, aš kažkaip nebejoju, kad turi.
1: Galbūt, o gal Šeškė su nauju kūriniu Man reikia tavęs pateks į topą. Mes nieko nežinom, sprendžiate jūs. Jūs balsuojate, mes skaičiuojame, o šeštadienį top 15-as jūsų dėmesiui bus pateiktas.
0: Taip, Relax FM lietuviškos muzikos namai. Emilis šiandien rašys kairę ranką, o mes visai netrukus tai filmuosime ir dėsime socialinius tinklus. Tai likit kartu su mumis, čia Adrina su Gražinu, o mes sugrįšim čia su dienos dainos prognoze jau visai netrukus. Relax FM.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas – 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius – 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
6: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinės eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
10: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O šiandien dieną prognozuosime pagal mūsų broliuko iš Latvijos, Laurio Reiniks. Ne, kaip čia reikėtų sakyti teisingai?
2: Lauris Reiniks.
1: Lauris Reiniks, tai Laurio Reinikio ar tiesiog Lauris Reiniks daina Aš bėgu. Niekur mes toli nepabėkim, išgirskim dainos prognozę šiai dienai.
3: Šiandien puikiai diena veikti, o nelaukti. Susitelkite į tikslą ir neleiskite smulkioms detalėms jūsų sustabdyti.
1: Nukreipkite savo didelę energiją į vieną konkretą tikslą darbe, nešvaistykite jėgų smulkmenoms.
3: Finansinėje srityje jausite poreikį judėti, tai gera diena peržiūrėti investicijas ar planuoti pirkinius, nebūkite per daug susispyrę, lankstumas atneš naudą.
1: Jūsų bendravimo įgūdžiai šiandien bus ypač stiprus. Bėkite link žmonių, susitikimai, pokalbiai, naujos idėjos, tai jūsų sėkmės variklis. Venkite paviršutiniškumo.
3: Ir nebijokite lyderiauti bei atkreipti dėmesio į save, jūsų idėjos vertos scenos. Ir šiandien spindėkite.
1: Spindėkit ir niekur nebėkit. Lauris Reiniks, aš bėgu.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Dabar LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.LT.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Švietimo mokslo ir sporto ministerija užsienio lietuvių sporto projektams skyrė daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Lėšos 20 diasporos iniciatyvų paskirstytos konkurso būdu. Didžiausia paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto žaidynių rengėjams. Prieš teismą stojo 6 fiziniai ir tiek pat juridinių asmenų, kurie, kaip įtariama, iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto neteisėtai gavo 1 milijoną eurų. Lenkijoje surengta kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Kol kas tiek, įsame žinios 11 valandą.
1: Giedriau, papasakok apie puikias artimiausias dienas, kurios mūsų laukia.
2: Taip, mes šiandien pasakojam ir džiaugiamės, kad tikrai vasariškos dienos mūsų laukia ir šiandien, ir rytoj, ir poryt. Nei vieną dieną lietaus nenumatoma, temperatūra vis kaista, šiandien 20-25 laipsnių šilumos, rytoj dieną 22-27, šeštadienį 25-30 laipsnių šilumos. Na ir pajūryje irgi šyla, gal ne tiek smarkiai, nes na, štai iki 18 laipsnių viso labo žadama, bet kuriuo atveju tikimės, kad patostogauti dar spėjate.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
5: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
6: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
10: Radio stotis Relax FM.

0: Mums parašė Lina, norėdama pasveikinti savo ilgametę draugę, su kuria, kaip prašo, ir per ugnį, ir per vandenį perėja, bet tos draugės vardo taip ir neparašė. Žinom tik tie, kad ji dirba prekybos sferoje, yra kieta vadybininkė.
1: Klausiu.
2: Labą dieną, o kuo jūs vardu?
1: O kokiu reikalu jūs dienas?
2: Oi, dėl parduotuvės, jūs vadybininkė, taip?
1: Taip.
2: Klausykit, labai skambinu iš ūkio dėl patekimo į jūsų parduotuvės. Mes turim tokią naują produkciją. Auginam labai tiesius agurkus. Ar būtų galima parduoti pas jūs?
1: Būtų galima, jūs tik komercinį pasiūlymą.
2: Auginimo būdas yra išskirtinis, tai žinokit, šiek tiek brangesni būtų, o pirkėjai mokėtų po 15 eurų už kilogramą.
1: Jeigu produktas kokybiškas, mokėtų.
2: Supratau, ir nebūtų niek, ne per brangu.
1: Ne.
2: Supratau. Ir dar auginame pailgus pomidorus.
1: Ne, su pomidorais nepavyks.
2: Jau nebereikia jums, taip?
1: Ne, jau nebereikia.
0: O jeigu ten torto šampano ant stalo te pasiūlytumėm šiandien, kaip jūs ten priimtumėt?
1: Priimčiau.
0: Gerai, tai važiuojam, vežam jums ir tortą, ir šampaną. Ką tu ten su burkais, Emilė? Čia Giedrius ir Emilis iš Relakso. Norim jums šiandien visko parūpinti, kad nieko netrūktų ir pasveikinti jūs su gimimo diena.
1: Ačiū, aš jau iškart supratau.
0: Tai aš supratau, Emilis, čia sako Lina. Lina tik tai rekomendavo, čia jūs kaip gerą vadybininkę, suprantat. Tai mes irgi šitoj vietoj. Taip, jungiamės prie jūsų tų darbų. Mes irgi sakom, kad čia fantastiška. Viską gali padaryti, viską gali suorganizuoti.
1: Viską.
0: Tik tai dar kartą susipažinkim, kuo jūs vardu?
1: Živilė,
0: malonu. Lina, žinokit, tos laimės net vardo jūsų neparašė. Tai, va, mėly klausytojai, mes jums primenam, kad kai siunčiate sveikinimus, parašykit vardą, bet čia ne vardas svarbiausias. Sako, žmogus vardą puošia, žmogus yra svarbiausias. Tai norisi, kad jūs šiandien tikrai pasijustumėte svarbi, mylima, apkabinimai, linkėjimai, ko gražiausių gimimo dienos proga jums nuo jūsų artimų žmonių.
1: Ačiū jums labai.
0: Sakykit, o kur jūs dirbat? Girdžiu, kad suvalkietiškas lyg akcentas truputį.
1: Nu, šiaip, aš dirbu visai Lietuvai.
0: Bet pati kilusi iš...
1: Jurbarko.
0: Na va, neapgauna klausa.
3: Taip, tu girdė.
0: Taip, iš tikrųjų labai gera girdėti tokį, na, sklandų, gražų lietuvišką žodį. Tai jums tegul skamba ir tos gražios lietuviškos dainos šiandien. Sveikinimai dar kartą su gimimo diena. Iki.
1: Iki, ačiū.

0: štai būtent tokiu metu man norisi prabilti dainos žodžiais. Žinai kokios?
1: Nežinau, sakyk.
0: Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad esate čia, su relaksu buvote šiandien, būsite neabejoju ir rytoj. Aš primenu, kad Emilis šiandien pralošė lažybas, tai va, kol iki rytojaus, kol susigirdėsim, Emili, dabar griebk iš karto lapą, griebk rašiklį ir kaire ranka taip rašyk lietuviškos muzikos namai.
1: Taip, čia tokia taip. Užduotis tarptautinės kairiarankių dienos proga. Su ja mes sveikiname kas dešimtąjį žmogų, sako būtent 10% maždaug kairiarankių yra pasaulyje.
0: Ir kairiarankių dieną švesdami šiandien pralošusi Emilį priverčiame rašyti lietuviškos muzikos namai. Rašyk, Emilį, rašyk. O aš pakalbėsiu, kad čia mes visai netrukus perleisim eterį kolegų mūsų rytoj ir vėl susigirdėsime šiek tiek po pusę septintos. Ir vėl jūsų laukia ryto skambučiai. Ryto skambučių metu sveikiname jūsų artimuosius, tai neužmirškite. Rašykit ir jūs mums ne kairę ranką, abiem rankom galite rašyti, surinkdami savo artimų žmonių telefonų numerius, jų vardus ir progas, su kuriomis norite pasveikinti juos. Emili, kaip tau sekasi rašyti?
1: Man sekasi jau.
0: Gerai. Kairę ranką. Ir dabar atsuk parodį, kad mes galėtumėm visiems klausytojams parodyti, kaip Emiliui sekėsi užrašyti lietuviškos muzikos namai.
1: Visai skaitoma, ne?
0: Tikrai skaitoma, visiškai puikiai. Tai kągi, susižiūrėkime socialiniuose tinkluose, o rytoj susigirdėsime čia šiek tiek po pusės septintos ryto laidoje. Geriausia diena, iki.
1: Iki rytojaus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Daugiau nei pusės milijardo eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkursą sulaukta 4 įmonių pasiūlymų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės derybos, rudenį vyks finansinės ir teisinės derybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtoju planuojamas iki šių metų pabaigos. Miestelio projektavimo ir statybos darbus planuojama pradėti 2027 metais, o visą infrastruktūrą sukurti per 3 metus. Karinė pagalba Ukrainai paskatinta naujų Europos Sąjungos lėšų birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Tiesa, ilgalaikė parama atsilieka, rodo Kylio instituto duomenys. Birželį Kijevui buvo skirta 7 milijardų 200 milijonų eurų karinė pagalba, tai didžiausia suma nuo 2024 balandžio, kai Ukraina gavo kiek daugiau nei 9 milijardus eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko pernai vasarį. Lengvatinių ILTE paskolų gavėjų ratą ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia. 100 milijonų eurų vertės lengvatinių tiesioginių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol 70% palūkanų normos nuolaida taikyta tik į itin paveiktų, daug energijos naudojančių sektorių sąrašą įtrauktoms įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės galėjo skolintis tik rinkos sąlygomis. Planuojama, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį. Prasideda karalieniai Luizai dedikuotas festivalis Klaipėdoje. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Šeštą kartą rengiamas festivalis pakvies į 4 meninės patirtis – oratorijos premjera, šiuolaikinio šokio diptika, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Klaipėdos festivalis šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Festivalį atidarys Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, kurios, anot legendos, karalienė Luizė mėgo klausytis. Festivalyje daug svečių iš užsienio, tarp jų Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras.
0: Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingamo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai. Geriausią rezultatą atrankoje pasiekęs Mykolas Alekna bei Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. Po pietų pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė per pustrumpesnėje modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Truskauskas bėgsiantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesiantis į jėtį. Pasirodymą žemyno čempionate šiandien tęs ir 10-kovininkas Edgaras Benkunskas. Po pirmųjų 5 rungčių jis rikiuojasi 20-as. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje. Labas jums, tarė radio stotis Relax FM. Su jumis sveikinasi laida Dienos Asorti. Ja pradedu aš, Remigijus, bendrausime iki 4 valandos po pietų. Tikrai nemalonu yra vasaros metu šiek tiek apsirgti. Būtent tokia nelaimė man yra nutikusi, bet nieko tokio rimto. Tiesiog jaučiuosi kažkur peršalės. Ko gero, nemažai mūsų klausytojų irgi jaučia tam tikrus peršalimo simptomus, nes temperatūrų skirtumai šiuo metu yra tikrai labai dideli, plus kondicionieriai savo juodą darbą kartais padaro, tad saugokite save, stebėkite orų prognozes. Linkiu visiems geros dienos ir groju popkultūros dainą Mylėk mane. Yeah, no.

0: Reklama.
1: 25 procentų nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubrika, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50 procentų nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50 procentų pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Pašėlusiu tempu priartėjome prie 20 minučių po 11 valandos, su tiek rodo studijos laikrodis ir netrukus mes šiek tiek sumažinsime tempą ir pasiklausysime labai melodingos ir romantiškos dainos. Jei jums sudainuos žemaitukai, pasiklausysime šio bei to iš ankstyvosios jų kūrybos ir tai bus daina, kuri vadinasi Saulė kviečiu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik euras 39. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39. Lidl vertė.
4: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
5: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoomą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Daug ir sunkiai dirbdama Natalija Bunkė tikrai tapo panele verta milijono, galbūt net ir didesnės sumos. Su jumis Relax FM, 24 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo šis ketvirtadienis. Tikiuosi, kad tai yra jums sėkminga diena ir jūs sėkmingai judate link to, kad taip pat būtumėte verti milijono. Netrukus mūsų eteryje daina, kuri vadinasi Dviese, Ištirpt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Iškilmingai skamba ši Kastyčio Kerbedžio daina, saka lelek, ir šis kūrinys tikrai tinka norint pagerbti vyrus, kurie švenčia garbingus jubiliejus arba kažką ypatingo yra nuveikę. 6 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie svarbiausius rugpjūčio 13 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jūs pradžiuginsime grupės dar Arno Švilpausko Adrinos dainomis. Be to išgirsite ir karalių kūrinį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas, iš bažnyčios vadovų, sako besitikintis premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruoštu vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Griežtesnė pinigų pavedimų patikra įsigaliojusi pernai spalį sukčiavimą pagal netikrus skelbimus sumažino, bet sukčiai prisitaiko skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Anot Centrinio banko dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų gavėjo patikrą vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Apklausa taip atrodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją buvo parodytas maždaug viename iš penkių sukčiavimo atvejų. Banko teigimu pamatę tokį pranešimą vieni klientai susisiekė su gavėju arba finansų įstaiga, kiti tikslina įmonės pavadinimą ir atlieka mokėjimą vėliau. Be precedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje buvo pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenis. Informacija nutekinta iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis, esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Rengti Eurovizijos ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims leidžiama nebus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo. Gazos ruožė kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės, abu kartus liko antras. 2017 metais Ukraina rengė Euroviziją, nepaisant konflikto šalies rytuose su Rusija, bet laimėjusi konkursą 2022 negalėjo surengti renginio, nes jau buvo prasidėjusi Rusijos plataus masto invazija.
0: Du Lietuvos plaukikai užsitikrino vietas Europos plaukimo čempionato 200 metrų laisvojų stiliumi rungties pusfinalyje. Tomo Navikonio rezultatas atrankoje buvo 7, Dano Rapšio 15. Šioje rungtyje taip pat startavę Kristupas Trepočka užėmė 33 vietą, o Tajus Juška 39 tarp 84 dalyvių. Vyrų 50 metrų nugarą rungties atrankoje Mantas Kaušpėdas užėmė 20 vietą, o Dominikas Grudinskis 69 tarp 72 startavusiųjų. Į pusfinalį 200 metrų krūtinę rungtyje ką tik pateko ir Kotrina Teterevkova. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

Labadiena visiems, šį saulėtą, bet netokį jau ir šiltą ketvirtadienį įsijungusiems radijo stotį Relax FM. Panašu, kad tas šaltokas vėjas termometro stulpeliams trukdo lipti žymiai labiau į viršų. Tikėkime, kad vėjo kryptis pasikeis ir jis mums atpūs daugiau šilumos. Radijo stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir šią valandą mes joje jums sugrosime tas dainas, kurios pateko į gero apetito top trejetuką ir šio topo metu sužaisime ir žaidimą, kuriame galėsite laimėti Eurocos prizą.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
11: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai tokomaliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Celine Dion dainas žino visas pasaulis, bet ji yra prisidėjusi tik prie kelių savo dainų parašymo ir tai tikrai nėra didžiausi jos hitai. Dažniausiai jai dainas rašo kiti žmonės ir panašu, kad Celine darbas yra gerai dainuoti, o ne kurti.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: Taškas.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Tai šiuo metu mūsų klausytojų labai gerai vertinami kūriniai. Tuo pačiu mes sužaisime ir žaidimą, kurį pristato Eurocos. Tai kosmetikos, parfumerijos ir grožio bei higienos prekių tinklas. Ir šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir dėmesio šios dienos užduotis. Jums reikia pasakyti, kaip vadinasi daina, kuri šiandien yra gero apetito top trejetuko pirmoje vietoje. Pasakysiu, kad tai yra naujas bendras grupės 2 ir patrulių kūrinys. Jums tai reikia parašyti šios dainos pavadinimą. Kaip vadinasi naujas bendras grupės 2 ir patrulių kūrinys? Jūsų atsakymų laukiu mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Taip pat savus variantus galite siųsti ir programėlės radijas.lt pagalba.

0: Gero apetito top 3.
1: Gimtadienis, taip vadinasi grupės 2 ir patrulių bendras kūrinys, kuris šiandien Gero apetito top 3 užima pirmąją vietą. Ir jums reikėjo parašyti šios dainos pavadinimą, jeigu norėjote sudalyvauti žaidime, kurį pristato Eurocos. Tai parfumerijos, kosmetikos, grožio ir higienos prekių tinklas, o šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir ačiū visiems.

0: Dalyvavusiems žaidime iš teisingai atsakiusių mūsų klausytojų mes jau esame išrinkę nugalėtoją, su tuo žmogumi netrukus ir pakalbėsime. Labą dieną, Mindaugai.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Malonu.
0: Kaip šią dienelę leidžiate?
1: Poilsiauju.
0: Atostogos?
1: Ieškau darbo.
0: Šiuo metu esate be kažkokios...
1: Darbo paieškose.
0: Aišku, tai palinkėjimai yra vieninteliai jums kuo greičiau susirasti darbą. O kol kas, kol sėdite be darbo, mes jums turime gerą naujieną. Jūs šiandien laimėjote mūsų organizuojamame žaidime.
1: Taip, tai labai smagu.
0: Sveikiname jūs su tuo, tikrai sulauksite dar vieno mūsų administratoriaus skambučio ir su juo pakalbėsite, kaip jums šį prizą perduoti.
1: Dėkui.
0: Tai linkime jums geros dienos ir nenukabinkite nosies, kol nėra dar kažkokios labai rimtos veiklos.
2: Reklama.
0: Euroko šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti kasdieninę kosmetiką ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis ir dažnomis akcijomis. Pavyzdžiui, šią savaitę kūno šveitikliams yra taikoma ne tik iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Ekodenta dantų priežiūros priemonėms ne tik iki 50% nuolaida. Ir dar daugybė kitų akcijų, skubėkite į parduotuves arba tiesiog užsukite į eurokos.lt ir kažką išsirinkite.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Šviežias derlius – Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle – tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 – tik 4,99. Lidl vertė.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
11: Relaks.

vienas labai gražus kūrinys apie meilę, ką tik nuskambėjo radijo stoties Relax FM eteryje ir tai buvo Augustės Žičkutės daina dėl meilės. Dainų apie meilę mūsų programoje tikrai netrūks ir kitą valandą. Likite kartu su mumis, jeigu jums patinka Donny Montel grupės studija Roko ir Lauryno kūryba. Taip pat jums padainuos ir Arnas Švilpauskas. Išgirsite jo senesnę dainą Į tave.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Projekto sutartį ekonomikos renovacijų ministerija su bendrove ketina pasirašyti rytoj. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, atitinkantys NATO standartus. Apskritai agentūros investuok Lietuvoje duomenimis keli Ukrainos ginklų gamintojai yra gavę strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra, kilo gaisrų. Tuo pat metu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas beveik 3,500 keleivių buvo evakuoti. Iš viso Rusija Ukraina naktį paleido per 130 dronų. Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjunga imasi iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtu. Šiandien vyriausiojo rinkimų komisija registravo įstatymų leidybos iniciatyvą dėl darbuotojų apsaugos neteisėtų atleidimų atveju, bei netrukus išduos piliečių parašų rinkimo lapus, kad Seimas svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per 2 mėnesius iki spalio 20-osios reiktų surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Pasirašyti bus galima ir elektroniniu būdu. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet užlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Požėlos, 15 iš jų žuvo šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vien praėjusią savaitę šalies keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. O iš viso šiemet iki rugpjūčio 9-osios eismo įvykiuose žuvo 70 asmenų. Vaičiūnuose ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien buvo surengta parodomoji operacija, kurios metu iš avarijoje patyrusio automobilio specialistai vadavo manekenus. Nauja prievolė siūloma daugiabučių gyventojams, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos būsto rūmai siūlo padaryti privalomą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos gaisro, sprogimo, audros ar kitos didelės nelaimės atveju, kai nuostoliai gali siekti 100 000 ar net milijonus eurų. Gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Aplinkos ministerija iniciatyvą palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti dabar renkamas kaupiamąsias daugiabučių lėšas.
0: Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien dar sumažėjo maždaug 0,5%. Dizelino litras kainavo nuo 1,88 centų iki 2,13 centų, benzino litras kainavo nuo 1,64 iki 1,87 centų už litrą. Brent naftos kaina rinkoje šįryt beveik siekė 89 dolerius už barelį. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį oro temperatūra 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

Tikrai ne viena šiek tiek prigesusi vakarėlį yra išgelbėjusi ši daina, tiesiog uždedi dansą kuduro ir šokio aikštelė ir vėl pilna. 8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Linkime visiems sėkmingos, geros, darbingos ir produktyvios popietės. Leiskite ją klausydamėsi mūsų grojamų dainų.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Mados pasaulis dažnai yra kritikuojamas dėl to, kad ten daug paviršutiniškumo, daug nenuoširdumo ir daug apgaulės. Žmonės apipila kitus žmonės pačiais gražiausiais epitetais, komplimentais, bet dažniausiai tardami tuos žodžius yra nenuoširdus arba tiesiog meluoja. Iš dalies apie tai yra ir daina, kurios mes netrukus pasiklausysime, kūrinys vadinasi You Are Gorgeous.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: Reklama.
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
0: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau Antėja.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Relax FM.

0: Beveik pusė dviejų šiuo metu šalyje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Šią vasarą galima džiaugtis tuo, kad uogų, grybų, kitų sodo ir daržo gėrybių ko gero netrūksta. Ir netrukus rubrikoje Sveiki patarimai mes pakalbėsime apie tai, kuo vaisiai ir uogos yra naudingi mūsų inkstų sveikatai.
1: Sveiki patarimai.
0: Mityba, kurioje gausu antioksidantų, vitaminų ir kitų maistinių medžiagų, gali padėti palaikyti inkstų sveikatą. Jau sergantiems inkstų liga į savo mitybą gali būti naudinga įtraukti įvairių vaisių, kuriuose nėra per daug kalio ir fosforo. Kiekvienas vaisius pasižymi unikaliu skoniu, išvaizda ir maistinę naudą. Geresnis vaisių savybių supratimas gali būti naudingas planuojant inkstų sveikatai palankų valgiaraštį. Kai kurie vaisiai ypatingi tuo, kad padeda sumažinti uždegimą ir palaikyti bendrą inkstų funkciją, nes neapkrauna organizmo mineralais, kuriuos galėtų būti sunku išfiltruoti. Tačiau geriausi vaisiai inkstų sveikatai gali skirtis priklausomai nuo individualios sveikatos būklės. Todėl svarbu pasikonsultuoti su gydytoju arba dietologu, kad gautumėte asmeninių patarimų. Pažengusia inkstų liga sergantis žmonės turėtų griežtai laikytis gydytojo mitybos rekomendacijų. Inkstų sveikatai palankiausios uogos yra štai tokios, tai yra braškės. Šiose uogose yra dviejų tipų fenolių, kurie gerina inkstų funkciją. Braškėse gausu antioksidantų, kurie padeda apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Tai puikus vitamino C, mangano ir skaidulų šaltinis. Spanguolės pasižymi prieš uždegiminėmis ir antibakterinėmis savybėmis, kurios naudingos žmonėms, kenčiantiems nuo inkstų ligų. Mėlynės turi mažai kalio ir tai yra viena iš labiausiai inkstams draugiškų uogų. Be to mėlynėse gausu antioksidantų, kurie mažina uždegimą ir skatina inkstų sveikatą. Taip pat tai yra puikus vitamino C ir mangano šaltinis.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė – net 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL – tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus – tik 7,49. Lidl verta.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
3: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50 procentų. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70 procentų visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: apie tai, kad kartais dideli ir gražūs dalykai prasideda nuo smulkmenų, ką tik mums padainavo Marijonas Mikutavičius. Pasiklausėme jo dainos Ar mylit ją jūs. Šis patriotinis kūrinys priartina mus prie antros valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias ir jose kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su svarbiausiais šio ketvirtadienio įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp antros ir trečios jums būtinai sugrosime Jessicos Shy, popkultūros Jevgenijos Redko dainas. Dar daugiau talento mūsų muzikinėje programoje pridės ir Kastytis Kerbedis. Pasiklausysime jo dainos V4.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Iš bažnyčios vadovų, bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą ir visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo raštu vyriausybė nuo premjero turi vertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ar kitose bendruomenėse. Tuo metu Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Anot jos tai sustiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Seksualinių nusikaltėlių registrą bandyta įsteigti prieš porą metų, tačiau galiausiai projektas nesulaukė vyriausybės palaikymo. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau tokio oro gynybos raketų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masinės balistinių raketų atakas prieš Kijevą ir kitus rajonus. Neseniai per vieną tokių atakų Ukrainos pajėgoms nepavyko perimti nei vienos iš 28 rusų paleistų balistinių raketų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazės surengta Lenkijoje. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Informacija nutekinta iš platformos, kurią naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Anot vietos tarnybų kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę būtų atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Palanga pristatė išmanų viešą į tualetą. Pastatą valdo modernios technologijos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių statytas pastatas nebeatitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai.
0: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį oro temperatūra 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

5 minutės po 14 valandos šią ketvirtadienio popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus ir klausotės mūsų grojamų dainų. Netrukus mūsų eteryje nuskambės vasariška daina, kuri pasirodė tuo met, kai dienos dar ilgėjo. Aš tikiuosi, kad ji jums gerai susiklausys ir dabar, kai dienos jau po truputėlį trumpėja.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Laiko mašina. Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus prisiminsime atlikėją, kuris savo kelią pramogų versle pradėjo nuo to, kad buvo garsios komandos Los Angeles Lakers šokėja. Po to tapo choreografe, o po to ir keletą hitų jai pavyko sudainuoti. Kalbu apie Paolą Abdul, klausomės jos dainos Straight Up.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8 eurus. 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Likus kiek daugiau nei 2 savaitėm iki didžiausių šių metų Jessica Shy koncertų sostinės Vingio parke, atlikėja dalyjasi svarbia žinia ir įspėja savo gerbėjus. Kadangi norinčiųjų patekti į šou gretos vis dar auga, o bilietų nėra likę, atlikėja socialiniuose tinkluose kreipiasi į savo sekėjus. Jessica pranešė, kad papildomų bilietų prekyboje nebus ir griežtai įspėjo saugotis sukčių. Suprantu, kad nesustabdysime žmonių nuo perpirkinėjimo iš antrų ar trečių rankų, bet labai prašau jūsų būti atidiems. Pasitaiko tikrai daug sukčių, kurie kuria netikras anketas arba naudojasi svetimomis, kad išviliotų jūsų pinigus. Jie atsiunčia netikrus bilietus ir tuomet vakaras baigėsi liūdnai, stovint prie tvoros ir nepatekus į koncertą. Socialinėme tinkle į savo gerbėjus kreipėsi Jessica Shy. Karizma ir jaunatvišką energiją įsiskirianti grupė projektas klausytojams pristato naują vasarišką singlą Nepamiršiu tavęs. Iš Suvalkijos Vilkaviškio krašto kilęs kolektyvas ir toliau kuria nuotaikingą muziką, kviečiančią mėgautis vasarą ir nepamirštamomis jos akimirkomis. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.
1: Aš

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Relax FM.

Ši daina turėjo tikti tiems mūsų klausytojams, kurie pasijuto šiek tiek užsisėdėję, šiek tiek sustingę ir nutarė padaryti trumpą aerobinę arba kavos pertraukėlę. Ką tik pasiklausėme Juda tavo rankos. Šis legendinis kūrinys priartino mus prie 15 valandos. Tuomet išgirsite naujausią žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. O po to ir toliau tęsime mūsų muzikinę programą, kurioje savo dainomis jūs pradžiugins. 69-ame danguje Inga Jankauskaitė, Giedrius Leškevičius. Išgirsite ir štai šią Jurgio Brūzgos dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusų žuvojo vairuotojas. Avarija popietė įvyko Šilainių kaime, kelyje mikroautobusui atsitrenkusi vilkiką. Keturis prispaustus žmonės teko vaduoti ugniagesiams, dar keturiems išlipti iš mašinos padėjo vietos gyventojai. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas ir kartu važiavęs keleivis. Apskritai, daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Tai vidutiniškai daugiau nei 5 iškvietimai per parą. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet išlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Poželos, 15 iš jų žuvo šią vasarą. Ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vaičiūnuose ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien surengta parodomoji operacija, kurios metu iš avarijo neva patyrus automobilio buvo vaduojami manekenai. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus. Tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Aferistai gali aiškinti, kad pranešimas apie duomenų neatitikimą yra banko klaida ir techninis nesklandumas, ragina klientus tokį perspėjimą ignoruoti. Bankininkų duomenimis atliekant lėšų pervedimą pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug vienu iš 5 sukčiavimo atvejų. Banko teigimu pamatę tokį pranešimą vieni klientai susisiekia su gavėju arba finansų įstaiga, kiti tikslina pavadinimą ir atlieka mokėjimą vėliau. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys buvo pavogti iš platformos, kurią naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Informacija buvo saugoma platformoje, kuri yra viena didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Pasak ministro, šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Ministras pažadėjo jiems griežtą atsaką.
0: Klaipėdoje prasideda karalieniai Luizai dedikuotas festivalis, rengiamas jau 6 kartą. Šiemet jis pakvies į 4 meninės patirtis – oratorijos premjera, šiuolaikinio šokio diptika, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Klaipėdos festivalis šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Tad jie atidarys Haidno oratoriją pasaulio sutvėrimas, kurios, kaip pasakojama, karalienė mėgo klausytis. Festivalis vyks iki rugsėjo 5 dienos. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Šiuo metu šalyje temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos.

Dainos apie labai pasipūtusius ir pernelyg gerai apie save galvojančius žmonės. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Tai buvo daina I'm Too Sexy. Tikiuosi, kad jūsų draugų, pažįstamų ir bendradarbių tarpe tokių narcizų nėra. 10 minučių po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje dar vieną valandą jums draugiją palaikysiu aš, Remigijus.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent 2 prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: laiko mašina.
1: Kuomet praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio antroje pusėje labai išpopuliarėjo britų roko grupė Def Leppard, kiti atlikėjai bandė kopijuoti jų skambesį ir bandė groti ir dainuoti kaip jie. Vienas tokių atlikėjų buvo Richardas Marksas, dainoje Angelia, Def Leppard įtaka tikrai jaučiasi.
0: Relax FM.

0: Reklama. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, metas rubrikai Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti visus tuos mūsų klausytojus, kurie domisi Lietuvos istorija.
1: Kalbam apie kiną.
0: Nepaslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudo istorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitaip.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Vita. Knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

Vos 6 minutės lieka iki 4 valandos po pietų ir tai yra tas metas, kuomet laidoje dienos asorti pasikeičia vedėjai. Netrukus labas jums tars kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, atsisveikindamas su jumis iki rytojaus. Darbo savaitę pabaigsime drauge ir kartu su šaunia muzika žengsime į savaitgalį. Linkiu visiems gero likusio ketvirtadienio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su Teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruožtu teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Lengvatinių ilte paskolų gavėjų ratą ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia. Išsamiau Kęstutis Venskas.
1: 100 milijonų eurų vertės lengvatinių tiesioginių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol 70% palūkanų normos nuolaida taikyta tik į itin paveiktų daug energijos naudojančių sektorių sąrašą įtrauktoms įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės galėjo skolintis tik rinkos sąlygomis. Be to, keičiant paskolų priemonės sąlygas, taip pat numatoma keisti įmonėms taikomus likvidumo rodiklio reikalavimus. Planuojama, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį.
0: Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Projekto sutartį ekonomikos ir inovacijų ministerija su bendrove ketina pasirašyti rytoj. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai atitinkantys NATO standartus. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra kilo gaisrų. Tuo tarpu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas. Beveik 3,500 keleivių buvo evakuoti. Iš viso Rusija Ukraina paleido per 130 dronų, didžiąją jų dalį neutralizavo oro gynybą. Priminsiu, agresoriai pastaruoju metu suaktyvinus balistinių raketų atakas prieš Ukrainą, o šiai stokojant jas numušti galinčios amunicijos, Kyivas nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Kaip skelbiama, ne sostinė Sofija, o Juodosios jūros pakrantės miestas Burgasas konkurso vietai pasirinktas dėl plačių galimybių derinti Eurovizijos techninius reikalavimus, susisiekimą ir apgyvendinimą. Tuo pat metu Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pranešė apie naują taisyklę, nutarta, kad pergalę iškovojusi šalis automatiškai negalės rengti kito konkurso, jei yra įsivėlusi ginkluotą konfliktą arba jautrią geopolitinę situaciją. Tokiu atveju kito konkurso rengėja išrinks Eurovizijos organizatoriai. Ir sporto naujienos. Lietuvai karštai klostojasi šį dieną Birmingemo stadione. Europos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Pusfinalyje užtikrintai bėgusi Lietuvė krito užkliuvusi už prieš tai pargriuvusios bėgimo lyderės. Netrukus į pakilą ir užbaigė likusių 100 metrų, o Lietuvos komandos pateiktas protestas buvo netrukus patenkintas ir Galvydytei suteikta vieta finale. Tuo tarpu popietę čempionate sėkmingai startavo ir Gediminas Truskauskas iškovojęs vietą 200 metrų bėgimo. Pusfinalyje jis vyks šį vakarą po 10. Moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Morauskaitė į finalą nepateko, o maždaug šiuo metu ieties metimo sektoriuje kvalifikaciją pradeda Edis Matusevičius. Be to, vakare Europos čempionato finale varžysis net trys mūsų šalies disko metikai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Jų kovos prasidės šiek tiek prieš 11 vakaro. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, taip pat dešimtkovė užbaigs Edgaras Benkunskas. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate du Lietuvos plaukikai Tomas Navikonis ir Danas Rapšys užsitikrino vietas 200 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje. Į pusfinalį 200 metrų krūtinę rungtyje pateko Kotrina Teterevkova, o vakare 200 metrų laisvuoju stiliumi finale startuos 16-metė Ieva Jurkūnaitė. Vilniaus Žalgiris šį vakarą Splite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo rungtynes su vietos Hajduk ekipa. Priminsiu, Vilniuje pralaimėta 2-5. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Šiuo metu šalyje temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos.

tarsi su vėjeliu mes palengva skriejame geros muzikos pagalba, žiūrėkit jau ir savaitgalio link, ar ne, didžioji savaitės darbų dalis jau senokai likusi praeitie, šiandien ketvirtadienis, pramintas mažuoju savaitgaliu, 10 minučių po 16 ir čia laida dienos asorti, labai smagu sveikinti jūs visus, bičiuliai, mano vardas Donatas, kviečiu ir toliau būti drauge, likti įsijungus ir savo dienos veiklą toliau derinti skambant pamėgtoms dainoms ir atlikėjams, kurie tik prisideda prie mūsų visų šaunių akimirkų. Štai Saulius Prusaitis su naujausia savo daina Be tavęs man skauda širdį jaučia. Mano vardas Donatas, bendraukime drauge ir toliau čia relakso eteryje.

0: Reklama.
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
2: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
11: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
12: Radijo stotis Relax FM.
13: Gal pasiliekam dabar, pasiliekam tik tai čia.

16 valandų ir 20 minučių pats laikas mūsų sentimentams. Šį kartą juose garsai iš 90-ųjų antrosios pusės, kuomet milžinišką populiarumą mūsuose buvo pasiekusi grupė Junior. 97-aisiais klausytojus pasiekė net du šių jaunuolių albumai. Pasiklausykim dainos Meilė jūroje. Saulė.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radiote.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėjų saugas skaidrumo ir atsakymų į klausimą ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėjų saugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia lengvatinių ULTE paskolų gavėjų ratą. Dėl 100 milijonų eurų vertės paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės, patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Planuojama, kad sąlygos įsigalios rugsėjį. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione. Europos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje kritusi, bet pakilusi, Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą protestą. Šiuo metu tiek. Įsame žinios 5. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: Adrina ir vienas pirmųjų šios atlikėjos kūrinių raudonoj šviesoj priminė apie save čia relaxo eteryje. 3:05 linkėjimai visiems, kas šio ketvirtadienio metu smagiai klausosi mūsų radijo stoties bangų. Bičiuliai, jeigu turite akimirką kitą ir ne, balsavot mūsų top 15, tai būtinai tą padarykit, palaikykit mėgstamas lietuviškas dainas, kadangi savaitgalis ne už kalnų. Jau po ryt bus sumuojami visi jūsų balsai ir tradiciškai šeštadienį po vidurdienio išgirsime, kuriosgi 15 lietuviškų dainų šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų palaikymų. Tai negailėkit simpatijų, net 5 balsus galite išdalinti patinkančioms dainoms. Atkreipkit dėmesį ir į naujas dainas. Jos taip pat laukia jūsų simpatijų tam, kad atsidurtų tope jau šeštadienio metu. Na, aš pagrosiu kūrinį, kuris 2 savaitės leidžia tope. Ant 13 laiptelio mes sutinkame naujai pristatytą merginų duetą Vėtros. Ir čia jų daina apie tave.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
5: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
4: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Ieškai naujo.

Šalia geros muzikos, kaip visuomet čia relaksė, netrukus nuskambės ir naujausiai pranešimai iš Lietuvos bei pasaulio, papildysim žinių bagažą, kolegos iš naujienų tarnybos rengia viską tam, kad mus pasiektų svarbiausiai pranešimai. Žinios relaksė po 7 minučių lygiai 17. Iš karto po to prasidės vakarinė mūsų programos dalis ir šį kartą ją pradės Kastytis Kerbedis su legendiniu savo kūriniu. Dar su mumis bus vyrukai Rūp, Picasso, Marsa, Giovanni ir Nora Blu su savo kitų Vakaras ilgas. Vakarop keliausime be abejo ir su jūsų sveikinimais. Tai nutiks kiek vėliau šiandien, rugpjūčio 13-ąją, taip pat nepamiršime jūsų artimųjų, draugų, kaimynų, kurie švenčia gimtadienius, mini vardadienius ar kitas šaunias sukaktis. Jeigu turit ką pasveikinti, galit parašyti, kad ir dabar užbėgę į svečius svetainę relaxafom.lt ar sveikinti iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražaus tolesnio ketvirtadienio, smagaus mažojo savaitgalio, praleiskime jį kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Žlabių vaikai lieka šeimoje, vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė atšaukti sprendimą iš Ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Šeimai reikiamą pagalbą teiks specialistai, vaiko teisų gynėjai pažymi, kad dėl gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, mokymus, higienos ir kitas sąlygas. Priminsiu, tarnybos akiratį ši daugia vaikė šeima vėl pateko po to, kai Kauno klinikose mirė jos kelių mėnesių kūdikis. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, bei sako pasitikinti kompetentingų valstybės institucijų darbą ir laukinti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsaugos skaidrumo ir atsakymo į klausimą ar visada įmamasi priemonių steipėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo raštu vyriausybė nuo premjero turi vertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ar kitose bendruomenėse. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar 2 mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Kardomoji priemonė Skverneliui buvo sugriežtinta po to, kai pareigūnai sužinojo, jog jis susitikinėjo su kita įtariamaja, su kuria jam draudžiama bendrauti. Skverneliui patikti įtarimai dėl kišininkavimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje, joje dar 14 įtariamųjų, Skvernelis kaltę kategoriškai neigia. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusui žuvo bent 2 žmonės. Avarija popietį įvyko Šilainių kaime, kelyje mikroautobusui atsitrenkusi vilkiką. 4 prispaustus žmonės teko vaduoti ugniagesiams, dar 4 išlipti padėjo vietos gyventojai. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas ir kartu važiavęs keleivis. Užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti skirta valstybės parama. Įsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 103 tūkstančius eurų 20 diasporos fizinio aktyvumo iniciatyvų švietimo mokslo ir sporto ministerija paskirstė konkurso būdu. Didžiausia galima paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto asociacijai rengsiančiai Britanijos lietuvių sporto žaidynės. Nežymiai mažesnė suma skirta Kolorado lituanistinės mokyklos Jungtinėse valstijose projektui sveikos gyvensenos ir kūrybiškumo stovykla. 8,5 tūkstančių eurų sulauks Graikijos lietuvių bendruomenės iniciatyva surengti Graikijos ir Kipro lietuvių sporto ir bendrystės dienas. Lėšų taip pat gaus Ispanijos, Airijos, Austrijos, Belgijos, Kanados, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos lietuvių bendruomenių iniciatyvos.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

10 minučių po 17 šalyje, gero vakarėjančio iš lėto ketvirtadienio visiems. Tikrai smagiai ir šauniai toliau vasarojam su puikia muzika čia relaxe. Ir sinoptikai žada, kad ta temperatūra tik kils artėjant savaitgaliui, taigi laukia dar vienos puikios išeiginės. O kol kas smagiai praleiskime šį mažojo savaitgalio vakarą. Kitą valandą mūsų laukia ir tradiciniai sveikinimai geroje progoje, rugpjūčio 13-oji, taip kad nepamirškit pasveikinti visų brangių žmonių. Na, o dabar visų mūsų dėmesio tikėsis atlikėjas Lauris Reiniks, puikiai dainuojantis lietuviškai ir čia daina gali būti.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
11: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.

22 minutės po 17 metas mūsų smagiesiams sentimentams ir šį kartą juose Keistuolių teatras, kuris visus didelius ir mažus džiugina jau daugybę metų. Jeigu beje būti tiksliems, tai nuo 1989. Ir kaip būdinga daugeliu aktorių, jie visada pasižymėjo tuo, kad ne tik gerai vaidina scenoje, bet dar ir puikiai dainuoja.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
11: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
12: Piniginė netušė su e-drauda.
13: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
14: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
15: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Žlabių vaikai lieka šeimoje. Vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė šaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Šeimai reikiamą pagalbą teiks specialistai. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ar jų šeimoms. Jis sako pasitikinti kompetentingų valstybės institucijų darbų ir laukianti tyrimo išvadų. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar 2 mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Jo duomenimis, atliekant lėšų pervedimą, pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug 1 iš 5 sukčiavimo atvejų. Šiuo metu tiek, įsame žinio 6. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22, 27 laipsniai.

Tikras perliukas visiems šokių muzikos gerbėjams, ne per seniausiai pristatytas ir čia relaxo eteryje, Giovanni ir Nora Blue vakaras ilgas. Ir šią dainą mes galime atrasti mūsų top 5 liuktuke, už ją galima taip pat balsuoti, kaip ir už kitas lietuviškas dainas, užbėgus į svetainę relaxafom.lt, palaikyti savo balsais, o kaipgi jūs balsuojate, kurios dainos jums patinka labiausiai šios savaitės metu, sužinosime jau šeštadienį. 17:38. Monique toliau tęsia mūsų muzikinę programą su daina Žinau, ką turiu. Mes galim būti.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse

0: 14 minučių mus skiria nuo 18 valandos. Pats metas čia laidoje dienos asorti ir šiandienos muzikiniai premjerai, kurioje Suvalkijos vyrukai pavadinimų projektas. Jau nekartą skambėjo čia relaksė, jų dainos nekartą džiugino mus visus. Šį kartą kūrinys vadinasi Nepamiršiu tavęs. Ir kviečiu prisiminti, ką ryte apie šią premjerą kalbėjo kolegos iš laidos. Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, grupė projektas, aš nežinau, ar grupė projektas, ar projektas projektas, o tiesiog kolektyvas iš Suvalkijos pristatantis naują savo kūrinį Nepamiršiu tavęs.
4: Taip, jie turi naują dainą, o ši daina pasakoja apie prisiminimus, jausmus ir žmonės, kurie ilgam išlieka mūsų širdyse.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

5 minutėms likus iki 18 valandos jau galima anonsuoti ir naujienas. Jomis rūpinasi kolegos iš šios skyriaus, atsakingi už tai, kad mus pasiektų svarbiausiai pranešimai iš Lietuvos bei pasaulio. Tai, kas svarbaus nutiko pastarąją valandą, sužinosime jau 18 valandos pradžioje. Na, iš kart po to startuosim su vakaro sveikinimais. Laida Gera proga ir šiandieną, rugpjūčio 13-ąją, pasirengusi bus kuo daugiau švenčių paminėti, kuo daugiau jums brangių žmonių pasveikinti. Tai jeigu yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, sveikinkit ir jūs svetainėje relaxfm.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas smagiai vakarosime su jūsų sveikinimais, linkėjimais, šaune muzika, tad bičiuliai niekur nepabėkit, likit kartu šio mažojo savaitgalio metu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, bei sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą ar visada įmamusi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Seksualinių nusikaltėlių registrą bandyta įsteigti prieš porą metų, tačiau galiausiai projektas nesulaukė vyriausybės palaikymo. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra, kilo gaisrų. Tuo tarpu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas. Beveik 3,5 keleivių buvo evakuoti. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas. Interviu CNN pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kas bus pavaizduota ant naujo Lietuvos pašto ženklo išrinko gyventojai? Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Balsuoti, kuo papuošti dar vieną pašto ženklą iš Lietuvos kultūrinio paveldo serijos, Lietuvos paštas gyventojus pakvietė dar pernai vasarą. Gyventojai rinkosi iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obolių sūris. Pašto ženklą, kuriame pavaizduotas obolių sūris, Lietuvos paštas išleis rytoj. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Ankstesniais metais Lietuvos paštas yra išleidęs pašto ženklus, kuriuose pavaizduoti cepelinai, šakotis, šaltibarščiai, varškės sūris ir agurkai su medumi.
0: Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje su lyderiais bėgusi, kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą skundą. Šį vakarą 200 metrų bėgimo finale varžysis pusfinalyje sėkmingai startavęs Gediminas Truskauskas. Tuo tarpu moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Morauskaitė į finalą nepateko. Ieties metikas Edis Matusevičius savo kvalifikacijos grupėje buvo penktas ir dar laukia B grupės rezultatų. Be to vakare Europos čempionato finale varžysis net trys mūsų šalies disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Taip pat šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, o dešimtkovę užbaigs Edgaras Benkunskas. Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame splite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynės su vietos Hajduk ekipa. Prieš dvikovą žalgiriečių strategas Andrius Kerla teigia, kad komanda sieks pasirodyti geriau nei Vilniuje, kur pralaimėjo rezultatu 2-5. Bet priminsiu, prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti trijų įvarčių deficitą. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, 18 valandų ir 8 minutės, čia Gera proga. Sveikinimams skirta laida, kiekvieno vakaro metu mes stengiamės kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinti ir šis ketvirtadienis, rugpjūčio 13-oji, ne išimtis. Rašykit, bičiuliai, dovanokit linkėjimus, bet kada galite mus pasiekti iš svetainės relaxafon.lt ar mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, visiems linkiu smagiai pavakaroti kartu ir judėkite. Kime link pirmosios šventės, link pirmojo jubilėjaus, kurį šiandien švenčia mylima mama Edita. Šaunios šventės metu jie sveikina vaikai ir anūkai. O ilgas laiškas, daug visko prilinkėta, tikrai daug meilės įdėta ir bandysiu perduoti visas eilutės, o švesime Pasvalio rajone.
2: Ado.
1: Ponia Edita, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip laikosi jubiliatė, kaip gyvuojat?
2: Gerai, ačiū.
1: Sveikinimų, linkėjimų diena jau šiandien, ar ne, pas jūs klausyti.
2: Taip.
1: Nu, va, ir mes norim gero žodžio padovanoti. Pasveikin širdingai, čia radijo stotis. Relax
2: FM. Ačiū labai.
1: Taip, Edita, laida Gera proga, gavom žinių, kad jūsų puikus gimtadienį šventė, nuostabi šiandieną, tai linkim visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, svarbiausia, tvirčiausios sveikatėlės, siekti visom savo svajonėm. Valio, valio, valio, Edita.
2: Ačiū labai, labai, nuosirdžiai.
1: Na, vat, vaikai ir anūkai pasistengė. Kažkuri iš dukryčių ar anukėlių vardų greta, ar ne?
2: Dukra.
1: Na va, dukra parašė laišką, tai va, su visa šeimyna sveikina ir dovanoja jums gražių eilučių, Edita, dabar jau klausykit. Sako, mamytė brangi, štai ir išaušo jūsų diena, gražiausias gimtadienis. Proga ne tik švesti, bet ir prisiminti, kiek daug pasiekėt, kiek nuostabių žmonių sutikot, kiek gražių prisiminimų sukaupėt. Jeigu ateinantis metai atneša dar daugiau meilės, visokeriopos sėkmės, žemiškos laimės ir didžiausio turto sveikatos. Te bus gimtadienis klidinas pačių gražiausių linkėjų. Buvimo su artimaisiais, džiaugsmo ir šypsenų bei gyvenimo dovanų, kurios virs sielą su šildančiais prisiminimais. Viskas, kas gražiausia ir kas priverčia tavoje širdį spurdėti iš laimės, te pasiekė šiandien jūs. Su gimtadieniu visi bučiuoja, apkabina ir be galo myli, žinokite, Edita.
2: Ačiū labai, labai, labai.
1: Na vat, džiaugsmo šarėlė net ištryško, ar ne?
2: Taip, taip, taip.
1: Nu, kur jau tikrai gražus sveikinimai, puikus linkėjimai, tai Edita švenčiat, minit, ar ne, jau ruošiatės?
2: Truputį, savam ratelis.
1: Nu, be abejo, reikia. Tai vat, orai fantastiški žadami, manau, kad gimtadienis užsitęs, ar ne? Truputį šį vakar, truputį savaitgalį, žodžiu, tik tai priimkit svetelius, tik tai priimkit dovanas ir šypsokite. Sveikina visi šiandien, ar ne? O telefonas ūžia matyti kaitės iki raudonumo.
2: Taip, turbūt.
1: Na va, tai Editėlė visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio, valio, valio, dar kartą milijoną kartų. Te Pasvalio rajone būna didžiausia šventė. Visas dėmesys jums. Gražaus, puikaus gimtadienio.
2: Dėkui, labai dėkui.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
1: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: sveikinimų laida.
1: 17 minučių po 18 mes ir toliau sveikinam smagiai čia relakso geroje progoje, šalia skambant puikiai vakaro muzikai, dovanojam jūsų palinkėjimus. Parašė mums mylintis vaikai ir žmona, kurie sveikina brangų Gintarą, puikaus gimtadienio progą. Nežinau, ar paprastas gimtadienis, ar jubiliejus, svarbiausia, kad tikrai širdingi, nuostabūs linkėjimai pasiekimus ir pabandysim dabar juos padovanoti.
2: Klausau.
1: Gintarai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, nors šiandien matyt reikia kreiptis, jūs būkit pasveikintas, ar ne?
2: Nu, galima ir taip.
1: Nu, svagu, norim kreiptis taip, su ilgiausiu metu, su šūksniu valio, žodžiu, šitą gimtadienį paminėt su visą Lietuvą, čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, Gintarai, gavom žinių, šiek tiek pasitikslinę, norim perduot linkėjimus, pirma nuo mūsų ilgiausių metų linkimo, o didžioji dalis sveikinimų priklausogi mylintiems vaikams ir žmonai, kurie pranešė, kad pas mylimą vyrą atėti šiandien graži šventė. Sako, tegul namų žydinys visada šildo širdį, linki paprastų, bet brangių dalykų, sveikatos Gintarai laimės, ramybės gyvenime, tegul ateinantis metai dovanoja naujų svajonių išsipildymą, branginkit kiekvieną akimirką ir kiekvieną šalia esantį žmogų su gimtadieniu, tarė šį. Šeimyną.
2: Ačiū šeimynai.
1: Smagu, ar ne, surprizas pavyko, kaip sakoma.
2: Pavyko, labai nepavyko.
1: Daug šiandien malonių staigmenų pas jūs, daug sveikinimų.
2: Nu, taip, dar ne visi suėjo, matyt, dar dirba žmonės, matyt, po darbu jau sveikinti.
1: Jau plieks, ar ne, žinutės, skambučius, žodžiu.
2: Taip.
1: Kada gyvi tos, tai bus dovanojami, bus vakarėlis, koks čia pas jūs, ar savaitgalį?
2: Jo, šį vakar jau atšvesime.
1: Na, super, tai paprastas gimtadienis, ar jubiliejus?
2: Kokie... Jubiliejus 50.
1: Va, tai super, klausykit, tai tikrai reikia minėti, aš įtariu kažkaip, kad tikrai čia šio vakaro neapsiribos, ar ne?
2: Gal ir
1: šventę norės paminėti ir artimieji, draugai, gal ir kaimynai, tai žodžiu, gražio šventės, puikaus gimtadienio Gintarai. Tai smagu sudalyvauti tokiame jubiliejuje, tai mes irgi linkim ir sėkmės, ir laimės, ir džiaugsmo kiekviename žingsnyje, daug meilės ir, žinoma, tvirčiausios sveikatos, toliau pildyti visus norus ir Gintarai širdingai linkim šiame gyvenime triekti dar tiek pat. Valio!
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 25 minutės, tiek šiuo metu yra šalyje, o mes smagiai sveikinam, vyksta relaksia Gera proga, sveikinimai turtinga laida, kurioje ir toliau minim jūsų brangių žmonių šventes. Ir jau bandau prisiskaminti brangiam sūnui Vaidui, jam šiandien 32. Sūnaus gimtadienį su mumis visais mini tėtis Danius, kuris siunčia gražių linkėjimų, prie jų jungsimės ir mes belieka prisiskaminti.
2: Klausau.
1: Vaidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Smagu, kad atsiliepėt, kad pakėlėt, jau galvojom, neatsiliepsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas?
2: Labai neblogai.
1: Darbuojate, švenčiat jau?
2: Darbuojame.
1: Dar darbais, ar ne, užsikrovęs. Nu, bet matyt, jau toj namolio, jau toj lėksit švesti.
2: Tikrai taip.
1: Nu, bet ir mes norim prisijungti prie šventiškų akimirkų. Čia radijos stoties. Taip, Vaidai, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo begalinio sėkmės visur ir visada, kad darbai sektųsi, kad gyvenime viskas klostytųsi pagal jūsų planą ir visos svajonės pildytųsi. Valio.
2: Nu, labai ačiū.
1: Tai vat, tėvelis Danius pasistengė, pranešė mum, kad pas jūs šventė nuostabi. Linki visko paties geriausio, taip, tvirčiausios sveikatos, siekti savo svajonių, valio tarė, sveikina širdingai, šaunuolis tėtis.
2: Šaunuolis,
1: tikrai. Nu va, tai didelę šventę turėsit, Vaidai?
2: Ne, mažytė, mažytė.
1: Aha, mažytė, ar ne? Tai šį vakar šiek tiek, savaitgalį šiek tiek, ar ne, žiūrėkit. Tai...
2: Jo, ir didelė galbūt.
1: Jo, iš mažų, kaip sakoma, susidėlios su visa didelė mozaika šventinė, ar ne?
2: Tikrai, taip.
1: Svarbiausia, gerų nuotikų nepritrūktų ir mylinčių žmonių, kurie, manau, tikrai norės su jumis pasibūti ir smagiai šitą gimtadienį paminėti. Tai visko paties geriausio, Vaidai, dar kartelį, būkit pasveikintas, tariam didelį širdingą valio.
2: Ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, jis sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu CNN. Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame Splite žais atsakomose su UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynes su vietos Gaiduko ekipa. Priminsiu, Vilniuje pralaimėta 2-5. Taip pat priminsiu, kad prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti 3 įvarčių deficitą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22-27 laipsniai.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina, bilietai LT.
3: Relax FM.

18 valandų ir 37 minutės, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Mes sveikinam nuostabiai ir toliau šio ketvirtadienio vakaro metu dovanojam gausybę jūsų palinkėjimų, skubu grįžti prie nuostabių jūsų žinučių. Mama, tėtis, sesuo Aurelija su vyru Tomu, žmona Edita ir krikšto sūnus Domas visi kartu sveikina Marių 30-mečio proga šiuo metu gyvenantį Vokietijoje. Sako, 30-metis tai nuostabus gyvenimo etapas, kai jau sukaupta nemažai patirties, bet prieš akis dar tiek daug gražių dalykų Mariau. Linkė šeimyną, kad gyvenimo kelias būtų kupinas laimės, meilės, sveikatos ir prasmingo akimirkų, tegul niekada netrūksta svajonių, kurių norėtų susiekti, žmonių, su kuriais gera būti ir priežasčių kasdien nusišypsoti. Gustės sveikinimai skrieja krikšto mamai Vilmai, linki jį būti sveikai, keliauti, svajoti, mylėti ir te pildosi viskas Vilma, ko trokšta jūsų širdis. Žmona ir vaikai sveikina Romą gražaus gimtadienio proga. Šeimyną linki stiprybės, sėkmės, sveikatos ir nuostabių akimirkų. Tegul visos svajonės pildosi, o širdyje visada būna daug meilės ir laimės. Skačkau šeimyną sveikinimų skiria Rokui tardami šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Kuminai sveikina Elisa su pirmuoju gimtadieniu. Sveikina mažylį, linki daug šypsenų, skanaus torto ir žinoma nuostabių dovanų, linki augti laimingai. Ilona ir Ramūnas su gimtadieniu sveikina Daivą. Tegul šildo visada nuo širdų žmonės jūsų širdį, o gyvenime netrūksta meilės, linki jėdų džiaugsmo ir gražių akimirkų. Linki dar Ilona ir Ramūnas jums Daivą, kad kiekviena akimirka teiktų džiaugsmą, kad kiekviena diena būtų prasminga. Vyras Vaida sveikina žmoną Aušrą gimtadienio metu, linkėdamas sveikatos, laimės, sėkmės ir nuostabių metų. Išlikit ir toliau tokia nuostabi. O anūkas Tautvidas su šeima, anūkai Domas ir Elžbieta, dukra Giedrė, sveikina mielą močiutę Birutę gražaus jubiliejaus metu, linkėdami daug sveikatos, laimės, šilumos ir gražių akimirkų artimųjų apsuptyje. Tegul kiekviena diena Birutė būna kupina šypsenų ir begalinės meilės. Ir darbinį sveikinimą įskrieja nuo kolektyvo su meilė direktoriai Ingai, kuri šiuo metu atostogauja ne Lietuvoje. Ačiū tarė kolektyvas už kantrybę, už pasitikėjimą, už palaikymą ir už tai, kad kolektyvas yra ne tik darbuotojai, bet ir tikra komanda. Linki, kad šiandien netrūktų šypsenų, gražių žodžio, darbe kuo dažniau skambėtų, neturime problemą, o viskas padaryta. Relax FM.

Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: sveikinimų laida.
1: Tikrai greitai skrėja laikas, šalia puikios muzikos, šalia gausių jūsų sveikinimų ir linkėjimų šį ketvirtadienio vakarą, rugpjūčio 13-ąją. Daug šaunių gimtadienių minime ir bandysime susisiekti su mylima mama, močiute Jolanta, kuri taip pat gimtuvininkių gretose šiandieną yra. Nuo dukros Ingos su šeima ir anukėlio Arno turiu gražių sveikinimų parengęs.
2: Alio.
1: Jolanta, sveiki.
2: Taip, klausau.
1: Linkėjimai širdingi, tai klausykit, šiandien galim drąsiai tarti su gimtadieniu, ilgiausių metų palinkėti, ar ne, šis ketvirtadienis jūsų diena.
2: Taip.
1: Super, tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą, Jolantėlė, čia radio stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad pas jūs kaip tik tokia, tai norim palinkėti džiaugsmo kiekviename žingsnyje, laimės, sėkmės, kad ir kur bebūtumėt šypsenos plačios, gerų žmonių aplinkų ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės. Valio, tariam šitą.
2: Dėkui jums labai.
1: Tai va, dukra Inga su šeima ir anūkas Arnas sveikina. Vakas pranešė, kad jūsų gražus gimtadienis. Visi kartu linki sveikato, šypsenos, pozityvumo, ilgų gražumo gyvenimo metų ir didelių gyvenimo įspūdžių bei kelionių. Su gimtadieniu tarė šeimyną.
2: Dėkoju jums labai.
1: Na va, Jolanta, dabar jau pasakokit, kaip gimtadienis. Ar daug gėlių, dovanų, sveikinimų puikių šiandieną sulaukit?
2: Taip, labai daug. Visko labai daug.
1: Oi, smagu, visi rūpinosi, ar ne, lepina jau šiandien, klausykit, ruošite šventę.

0: ar jau vyksta, kaip čia pas jūs yra?
1: Nu, jau sakyt, vyksta po truputį.
0: Po truputį renkasi svetelį, ar ne, įsipuškuoja šventinis traukinys?
1: Taip, taip.
0: Nu va, didelį vakarėlį turit?
1: Nu, su šeima.
0: Nu va.
1: Su šeima.
0: Savaitgalis dar laukia, ar ne, tai čia iš kelių dalių gali būti sudarytas šitas vakarėlis.
1: Visko gali būti.
0: Taip, taip, švęskit, minėkit, vieną kartą metuose reikia, jo labiau vasara graži tęsiasi, tai pasidžiaukit kiekvieną akimirką. O kai dar šalia mylimi brangų žmonės, tai žinoma, širdis atrodo pati dainuoja. Palinkėsim, kad šalimais būtų nuostabus brangų žmonės, kad nieko gyvenime nestiktų Jolanta, tvirčiausios sveikatėlės, džiaugsmo, laimės ir sėkmės dar kartą. Valio, milijoną kartų jum.
1: Dėkojame.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Ketainių rajone susidūrus vilkikui ir mikroautobusui žuvo du žmonės, bent šeši sužaloti. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas sužeistas keleivis. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar dviems mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Skverneliui pateikti įtarimai dėl kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje, Skvernelis kaltę kategoriškai neigia. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių piniginių pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus. Tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Aferistai gali aiškinti, esą pranešimas apie duomenų netitikimą yra banko klaida, ragina klientus tokį perspėjimą ignoruoti. Bankininkų duomenimis atliekant lėšų pervedimą, pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug vienu iš penkių atvejų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje. Pavogti beveik 19 milijonų lenkų duomenys. Anot vietos tarnybų kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę būtų atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje, švietimo profsąjunga imasi iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtu. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija registravo įstatymų leidybos iniciatyvą bei netrukus išduos piliečių parašų rinkimo lapus. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per du mėnesius reikia surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Pasirašyti bus galima ir elektroniniu būdu. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Tuo pat metu Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pranešė apie naują taisyklę. Nutarta, kad pergalį iškovojusi šalis automatiškai negalės rengti kito konkurso, jei jie yra įsivėlusi ginkluotą konfliktą arba jautrią geopolitinę situaciją. Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Pastatą valdo modernios technologijos. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių statytas pastatas nebeatitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengta šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžta į relakso gerą progą, su jūsų sveikinimais, su jūsų palinkėjimais. Antroji mūsų laidos valandėlė prasideda, šalyje 10 minučių po 19. Švenčiame šiandienos rugpjūčio 13-osios jūsų brangių žmonių šventės. Ir šį kartą nuo dukteriečios Gabrielės su visa šeima bandysiu perduoti gražių linkėjimų Kūmai Ritai, kurios gimimo diena šiandieną taipogi. Skambinam. Ponė Rytas, sveiki. Ponė.
2: Taip.
1: Kaip jūs gyvojat, kaip gimtadienis, kaip šventinė diena?
2: Gerai.
1: Skrėjat kažkur, jau girdžiu, lekiat švest, ar ne? Minėt savo šventės.
2: Lekiam švest.
1: Nu va, kaip smagu. Mes pačiu laiku, Rita, tada su gimtadieniu jūs sveikina radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, laida gera proga, linkim ilgiausių metų, kaip dera tokia diena, džiaugsmo, laimės, sėkmės, pačios gražiausios šventės ir te visos svajonės tampa realybė, Rita, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, nustebinat.
1: Nu va, smagu, tai staigmena ginuo dukteriečios Gabrielės su visa šeima, va, kas sveikina jūs širdingai. Linkėdami daug laimės, sveikatos, meilės, gražių dienelių, kad visada taip nuostabiai šypsotumėtės, būtumėt linksma ir kad išsipildytų visos jūsų svajonės. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai Rita sveikina maži ir dideli šiandien, ar ne? Jau ko gero žodžio nestinga.
2: Taip,
1: sveiki. Tai suorganizuota, kaip suprantu, viskas jau, ar ne? Belieka tik tai švesti, Rita, šypsotis, priimti dovanas, gėles ir panašiai. Nu va, tai šaunoliai artimieji, myli jūs be galo, brangina, vertina ir palinkėsim, kad tai būtų visados. Na, o jūs be abejo, Rita, džiuginkit visus aplinkinius, žiūrėkit, kaip gražiausia gėlė ir kaip čia buvo pasakyta, kad visos svajonės išsipildytų. Valio.
2: Džiaugiuosi labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Sveikinimai skamba ir toliau mūsų geroje progoje. Tam yra skirta laida, kuri tiek daug jūsų brangių žmonių pasveikina kiekvieno vakaro metu. Džiugu, bičiuliai, ir šią rugpjūčio 13-ąją skriejame į brangių žmonių šventes. Šį kartą bandysiu aplankyti geriausią draugę Liną. Deimantės linkėjimai pasiekimus, nepagailėta smagių sveikinimų, prie jų jungsimės ir mes, visko paties geriausio linkėdami, ar ne? Svarbiausia, reikia susisiekti, svarbiausia, gimtuvininkiai prisiskambinti šventę šurmulyje.
2: Klausau.
1: Lino, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojate?
2: Gerai.
1: O, sveikinimai, linkėjimai šiandien jau neatskiriama šio šventinės dienos dalis, ar ne? Pas jūs jau nuo pat ankstyvo ryto greičiausiai plaukia, viskas, ar ne, ir gėlės, ir dovanos, ir skambučiai, ir žinutės, viskuo turtinga, nu va, ir mes norim pridėti šūksnį valio. Lina, čia radio stotis. Laida gera proga, sveikinimai didžiausi, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio linkim, kuo daugiau malonių surprizų gyvenime, kuo daugiau gerų žmonių aplink ir te visos svajonės pildosi, valio.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, surprizą organizuoja draugė Deimantė, turi tokią draugytę nuostabę.
2: Taip, žinoma.
1: Na va, tai linki visko paties geriausio. Kaip visada, Lina, nieko savo negailėkit. Linki daug linksmų vakarų, kavos padelių, kelionių ir juoko. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, Deimantė.
1: Na va, Lina, tai kaip gimtadienis jau švenčiat, minit smagiai savo?
2: Nu, truputį.
1: Aha, nu smagu klausykit. Tai palinkėsim gražios šventės, sakėt sveikinimų per akis, ar ne? Matyt, kad ir truputį šį vakar, ir savaitgalį, ar ne, čia minėsi, tai palinkėsim šaunių šventiškų visos savaitės akimirkų. Lina, būkit pasveikinta, valio.
2: Gerai, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
0: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
3: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 28 minutės. Čia relaksų sveikinimų laida Gera proga, toliau dovanojantį jūsų linkėjimų gausą. Po keletų šaunių dainų grįžtam tam, kad skrietumėm radio bangomis smagiai dar vieną šaunų gimtadienį į šventę priklausančią poniai Rasai. Paskambinkim, pabandykim susisiekti, o jeigu pavyks, tai perduosiu šaunių gražių gausių linkėjimų nuo draugių pasivadinusių sraigytėmis. Va.
2: Alo.
1: Rasa, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labai smagu, kad prisiskambinam. Kaipgi jūs, kaip šventinė diena jūsų?
2: Žinokit, aš procedūrose kalbėti kaip ir negaliu. Atsiliepiau labai greitai.
1: Labai greitai, tada ir taip, pasveikinsim. Čia radio stotis. Raselė, sveikinimų laida Gera proga. Nuo sraigyčių linkėjimai sveikinimai. Valio milijoną kartų linkim. Ir mes šaukiam iš viso širdies. Klausykit, tos sraigytės nepagailėjo gero žodžio. Ką darysim? Ar atrasit akimirką kitą išgirsti tuos sveikinimus? Sraigytėm
2: visada
1: atrasim. Tai va, jo sako, linki, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, jaukumo ir gražių akimirkų. Sako, tegul gyvenime netrūksta meilės, tikrų žmonių, svajonių ir drąsos įgyvendinti jas. Būkit laiminga, mylima, visada išlikit tokia nuostabi, kokį jūs pažįsta ir myli. Tegul širdyje gyvena ramybė, o gyvenimo kelyje lydi sėkmė, juokas ir nepamirštami nuotykiai. Su didžiausia meilė sveikina ir gražiausiais linkėjimais.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai grožio procedūrose, Roselė. Aha, supratau, ruošiate šventį, bus vakarėlis didžiausias, ar ne? Grand fiesta su sraigytėm kartu, ar kaip čia?
2: Taip.
1: Nu, reikia. Galvojate jau, kad siūlysim kažką, ar ne? Kaip sakoma, mes čia su gražiausiom intencijom perduoti šaunės eilutės.
2: Jo, yra kas siūlo.
1: Nu, va, tai ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų šiandieną, Roselė, pas jūs?
2: Jo, daug.
1: Per akis, ar ne? Tikrai, visi, kaip sakoma, maloniai trūk čia šiandieną ruoštis, puoštis, ar ne, nu, bet ir mes jų gretose. Smagu, tai didelis vakarėlis nusimato čia pas jūs kažkada.
2: Nusimato, nežinau, steigmena.
1: Ai, supratau, nu tai vat, be abejo, jūs dienos karalienė, jums belieka rūpintis tik maloniais reikalais, tokiais kaip procedūros, o visi kiti te rūpinasi švente ir nuostabiais įsveikinimais, ką, kaip matom, ir daro visi. Tai palinkėsim švesti, žiūrėti, te nestinga gero žodžio šiandien, te visos jūsų svajonės pildosi, lydi, žinoma, didžiausias turtas, tvirta sveikata. Rasa, valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 41 minutė su jumis radijos stotis Relax FM ir sveikinimų laida Gera proga. Tikrai skubu grįžti, mat tiek daug sveikinimų, tiek daug gausių linkėjimų šį ketvirtadienio vakarą, rugpjūčio 13-ąją ir paminėkim, kuo daugiau švenčių visi kartu. Sesės Milda ir Jūratė su šeimomis. Tėveliai sveikinimus dovanoja Egidijui, jam šiandien 50. Labai džiaugiasi, kad gyvenime turi tokį šaunų ir nepakartojamą brolį, sūnų. Dėkoja už palaikymą, nuoširdumą ir bendrus prisiminimus. Jubilėjaus proga linkė Egidijaus šeimyną geležinės sveikatos ir lengvo žingsnio pirmin. Ramybė širdyje ir šilumos namuose, kad visi sumanimai ir svajonės lengvai virstų tikrovę. Laiko sau ir savo pomėgiams. Žentas sveikina širdingai ponio Aldoną gražaus gimtadienio metu, linkėdamas stiprios sveikatos, besipildančių planų, ranka pasiekiamos sėkmės, energijos, jėgų ir laimės. Orinta, Milana ir vyro mama Eugenija sveikina Odetą su gražiu gimtadieniu. Sako, šiandien gimė žmogus, kuris kleidžia nepakartojamą laimę ir džiaugsmą visiems aplinkui. Tad linki, kad gimtadienis ir gyvenimas būtų toks pats nuostabus. Kokia esat jūs, Odeta, su jubilėjum? Asta, Vesta, Julius su šeima, sveikinimus skiria mylimam dėdei Valdui gimtadienio metu. Linki, kad metai būtų pripildyti kūrybiškumo ir įkvėpimo. Linki jums visada atrasti tai, kas teikia džiaugsmą ir praturtina gyvenimą. Tvirtos sveikatėlės ir neišsenkančios energijos. Žmona Irmina, sūnaus Joris, dukros Rugilė, Astrė, žentai Tomas, Kipras ir mažasis anukėlis. Vakaris visi kartu sveikina vyrą, tėtį, senelį, Gvidą su 51 gimtadieniu. Linki stiprios sveikatos, ramybės, sėkmės ir kuo daugiau gražių akimirkų, tegul kiekviena diena Gvidai būna prasminga ir kupina tik tai džiaugsmo. Mama, sesė Viltė ir Egidijus visi kartu sveikina Deividą gimtadienio proga, šiandien jam 24. Linki, kad gyvenimo kelias visada būtų pilnas gražių akimirkų, nuoširdžių žmonių, meilės, laimės ir svajonių, kurios viena po kitos tampa realybę. Didžiuojasi jumis ir tuo žmogumi, kuriuo tapote Deividai. Linki šeimyną niekada neprarasti savo geros širdies, stiprybės ir tikėjimo savimi. Dar vieni šaunų sveikinimai skirti dukrai Emilijai, kuri šiandien švenčia 17-ąjį gimtadienį. Jūs sveikina mama, sako Emilija, esat verta pačių gražiausių dalykų, tikros meilės, nuo širdžių žmonių ir gyvenimo, kuriame jaustumėtės be galo laiminga. Svajokit drąsiai, mylėkit gyvenimą ir būkit laiminga, o svarbiausia, visada išlikit tokia nuostabi, kokia esat, linki mylinti mama. Benita sveikina savo brangę pusėserę Astą gražaus gimtadienio proga, linkėdama daug laimės ir visko, ko tik jūsų širdis geidžia.

Sveikinimų laida, gera proga, jau artėja link finišo. Dėkui, bičiuliai, visiems tariu aš Donatas, už gausias žinutės, už jūsų dėmesį šio ketvirtadienio vakaro metu. Smagiai pavakaroti su mūsų programa, toliau kvies kolega Rolandas, laidoje, kad ir kur bebūtum. Na, aš noriu palinkėti ne tik šio gražaus likusio vakaro, bet ir smagių artėjančio savaitgalio akimirkų. Bus šilta, smagi vasara tęsiasi, tad jos metu taip pat toliau klausykitės pamėgtų dainų čia relaksę. Susigirdėsime sekmadienį truputį po vidudienio. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jo šeimoms, jis sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstybių raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas. Interviu CNN Volodymyras Zelenskis taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau tokių oro gynybos raketų nei pernai. Dvi skaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusai žuvo bent 2 žmonės, 7 patyrė sužalojimų. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą, žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas keleivis. Apskritai, daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jums teko dirbti autoavarijose. Tai vidutiniškai 5 iškvietimai per parą. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet jau užlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusių žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Poželos, 15 iš jų žuvo šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione Europos lengvosios atletikos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje. Su lyderiais bėgusi, kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą skundą. Šį vakarą 200 metrų bėgimo finale varžysis pusfinalyje sėkmingai startavęs Gediminas Truskauskas. Tuo tarpu moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Marauskaitė į finalą nepateko. Be to vakare Europos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai – Mykolas ir Martynas Aleknaus bei Andrius Gudžius. Taip pat šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, o dešimtkovę užbaigs Edgaras Benkunskas. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame Splite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynės su vietos Hajduk ekipa. Prieš dvikovą žalgiriečių strategas Andrius Kerla teigia, kad komanda sieks pasirodyti geriau nei Vilniuje, kur pralaimėjo rezultatu 2-5. Tačiau priminsiu, prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti 3 įvarčių deficitą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22-27 laipsniai. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur

Neabejotina švedų muzikos legenda, prodiuseris, padaręs didžiulę įtaką kitiems muzikos kūrėjams praėjusiame šio amžiaus dešimtmetyje. Avicii ir jo kūrinys Wake Me Up baigė skambėti relakso eteryje. Nuo jums labas, tariu aš Rolandas, džiaugiuosi, jog esate kartu su lietuviškos muzikos namais. Ir dabar metas sugrįžti prie tos lietuviškos muzikos. Tai mes padarysime su lietuviškos šokių muzikos legenda Giovanni. Jis kartu su Jeva Veri ir Jurijumi įrašė dainą Laikyk arčiau, kurią dabar ir pakviesiu pasigarsinti. Na, o šią programos valandą mūsų laukia sentimentai, taip pat klausysimės lietuviškos muzikos naujienų, apžvelgsime Relax FM top 15. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

Balsas, kurio turbūt nesupainėsi su jokių kitų balsų. Džordana Butkutė, lietuviškos estrados legenda, kurią lydėjo ne tik didžiulis populiarumas, bet ir įvairios asmeninės dramos bei kovos su priklausomybe. Atsigavusi ir sugrįžusi į didžiąją sceną, ji ir toliau dainuoja, o mes ir toliau galime mėgautis jos dainomis. Sentimentuose prisiminkime kūrinį, daugiau nereikia nieko.

0: tikrųjų tikriausias vasaros hitas prieš ketverius metus, Mambeko Augustės ir Jessico Shy daina Tyliai pakuždėk. Na, šią vasarą pasigendu tos tokios stiprios dainos, kurią tikrai būtų galima laikyti šios vasaros hitu. Visgi dar turime kiek daugiau negu dvi savaitės tos vasaros, ką gali žinoti, galbūt kokį kozerį ištrauks dar lietuviškos muzikos atlikėjai. Na, o apie tai, kas vyksta toje lietuviškos muzikos scenoje, mano kolegos dabar ir papasakos.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Likus kiek daugiau nei dviem savaitėm iki didžiausių šių metų Jessico Shy koncertų sostinės Vingio parke, atlikėja dalyjasi svarbia žinia ir įspėja savo gerbėjus. Kadangi norinčiųjų patekti į šou gretos vis dar auga, o bilietų nėra likę, atlikėja socialiniuose tinkluose kreipiasi į savo sekėjus. Jessica pranešė, kad papildomų bilietų prekyboje nebus ir griežtai įspėjo saugotis sukčių. Suprantu, kad nesustabdysime žmonių nuo perpirkinėjimo iš antrų ar trečių rankų, bet labai prašau jūsų būti atidiems. Pasitaiko tikrai daug sukčių, kurie kuria netikras anketas arba naudojasi svetimomis, kad išviliotų jūsų pinigus. Jie atsiunčia netikrus bilietus ir tuomet vakaras baigėsi liūdnai, stovint prie tvoros ir nepatekus į koncertą. Socialinėme tinkle į savo gerbėjus kreipėsi Jessica Shy. Charizma ir jaunatvišką energiją įsiskirianti grupė projektas klausytojams pristato naują vasarišką singlą Nepamiršiu tavęs. Iš Suvalkijos Vilkaviškio krašto kilęs kolektyvas ir toliau kuria nuotaikingą muziką, kviečiančią mėgautis vasarą ir nepamirštamomis jos akimirkomis. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.
2: Aš

0: Bičiuliai, jeigu turite laisvą akimirką, užbėkite į relaxfm.lt ir palaikykite jums patinkančius atlikėjus relaxfm top 15 lentelėje. Čia jūs dar turite šiek tiek laiko iki šeštadienio, būtent šeštadieniais nuo 12 valandos mes pristatome, kaip jums sekėsi balsuoti visos savaitės metu. Na, dabar ir daina, kuri šiuo metu kaip tik laukia jūsų balsų, tai Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendras darbas Lūpose tavo. Jeigu ši daina jums patinka, nebejoju, kad balsuosite būtent už ją.
1: Top 15 hitas.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Arno Šilkausko daina Man tai patinka artėja pabaigos link relakso eteryje. Bičiuliai, kas patinka jums? Galbūt mėgstate Saulių Prūsaitį, galbūt jums artima Vaido Baumilos kūryba, o galbūt pasigarsinate radijo stotį Relax FM, kuomet užgroja Marijonas Mikutavičius. Šie atlikėjai tikrai skambės mūsų eteryje jau kitą programos valandą, tad niekur nepabėkite. Nuo lygiai 9 mūsų laukia atnaujinta orų prognozė, kurią pristatys mūsų naujienų tarnyba. Tarp čia užgrosiančių dainų kitos valandos metu būtinai bus ir štai šis Akvilės kūrinys, sako meilė gydo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Tinos Turner pasiklausėm radio stoties Relax FM eteryje 5 minutės po 21 valandos. Ketvirtadienis artėja pabaigos link, o rytoj nubūdę žinosite, jog penktadienis, be abejo, dėl to tikiu džiaugsitės. Na, o dar vienas geras dalykas, kurį rytais turime čia eteryje, tai mūsų ryto programa Geriausia diena. Joje smagios ir šmaikščios rubrikos, taip pat galimybė laimėti puikius prizus ryto žaidimuose. Na ir taip pat galite savo draugus nustebinti ryto skambučio rubrikoje, jeigu tų draugų gimtadienis bus būtent rytoj. Pažįstate kažką, kas minės gimimo dieną, registruokite tą žmogų jau dabar. Ryto skambučiui skirtą anketą, registracijos formą atrasite relaxfm.lt, nu, ši paslauga yra visiškai nemokama.
1: Ryto skambutis. Klauso.
2: Labas rytas, ar su ponu Giedrium kalbam?
1: Sveiki, taip.
2: Giedrius, skambina jums irgi, Giedrius iš bokso mėgėjų federacijos. Mes renkam tokią tėvų su vaikais sportuojančių grupelę. Sakykit, ar galėtumėt prisijungti? A, ko čia juokitės?
1: Galėčiau.
2: Nu va,
1: matom, tai... Truputį laiko praėjo nuo to, kada to užsiminėjau, tai...
2: A, tai nieko, čia žinokit, kaip dviračiu važiuoti išmoksti ir viskas, ir jau tada visą laiką atsimeni. Klausykit, ar galėtumėm šiandien surengti jums truputėlį tokį lengvą patikrinimą, lengvą treniruotę, mes apie pusę šešių atvažiuotume, tiesa, pas jūs ir sukriaušę, atsivežtume ten viską?
1: Vienareikšmiškai. Aš tik sunaus atsiklausiu, ar turės laiko.
2: Gerai, atsiklausiu. O labai važimtas sunus dirba kažką?
1: Sūnui 4 metai, tai reikalų turi.
2: A, supratau, aš jau galvoju, kad čia dirba, nes žinau, kad mums čia vat pasiekė informacija tik tai, kad su sunum sportuoja tik tai apie metus nieko. Tai kaip ten 4 metai? Aha, nu gerai, žinokit, mes nuo 3 priimam, tai viskas čia labai neblogai. Tai va, tai šiandien pusę 6 planuotume pas jūs į namus užsukti, tai jau būsit namie.
1: Vienareikšmiškai taip, lauksiu jūsų.
2: Gerai, o gal dar ko ir atsivešim, nes, nu žinot, šiandien vis tiek tokia diena.
1: Puiku, labai gerai.
2: Atvažiuojame su mūsų gerbiamu vyr treneriu Emiliu, atvažiuojam tiesiai pas jūs dabar.
1: Ačiū dabar, ne? Puiku, ačiū.
3: Atvažiuojam ir dabar, ir vėliau atvažiuosim Giedriaus su gimtadieniu.
1: Ačiū jums, labai nustebinat.
3: Giedrius ir Emilis iš Relaxo čia skambina, trukdo jums su visokiais bokso pasiūlymais.
2: Bet iš tikrųjų, ne šiaip savo mes čia klausim apie tą pusę šešių namuose, čia rimtas reikalas, ar būsit jau pusę šešių šiandien namuose?
1: Sunku pasakyti.
2: Tai palaukit, dabar jau čia priimkit sveikinimus, o tada pasakysit, ar čia sunku, ar čia lengva.
1: Klausom.
3: Mylime ir nuoširdžiai sveikiname ir informuojame, kad šiandien namuose, Giedriau, tu turi būti ne vėliau kaip 17.30, nes nuo 18 valandos reikės priiminėti dovanas. Pasirašo aišku kas?
1: Ne.
2: Tai žinokit, jau veikiausiai gavot nuo to žmogaus sveikinimą šį rytą.
1: Gavau ne vieną, tai esu šiek tiek pasimėtęs.
2: O, labai gerai, bet nuo Gintarės gavot?
1: Ne, dar.
2: Ach, tai štai laukia, kol mes paskambinsim ir išsiaiškinsim, ar būsit jūs tą 17.30 namuose. Taip, žmona Gintarė, sūnus Vestas ir Adomas siunčia jums didžiausius sveikinimus. Tokius sūniškus ir žmoniškus apkabinimus.
1: Labai netikėta. Matot, kiekvieną rytą jūs klausau važiuodamas į darbą, kaip ir šyris, tik šyris dėl didelio užimtumo nespėjo atsijungti radio.
2: Va.
1: Tik kaip vos tik paskambinat, iškart supratau, iš balsą, kad skambinat, tai buvo labai smagu.
2: Tai sveiki dar kartą susipažinę, kur du giedriai, dvigubai giedriau, Emilį, žinosiu dabar.
3: Žinosiu dabar.
1: Tikrai taip, ačiū.
2: Giedros, gražios jums dienos, iki.
1: Ačiū jums visą.

Prisiminkime praėjusio amžiaus pabaigoje išpopuliarėjusią muzikos grupę iš Lietuvos Belmondo. Ši grupė dainavo įvairiausių lietuviškų kūrinių interpretacijas bei savo autorines dainas taip pat. Na, o šioje grupėje muzikinę karjerą pradėjo ir dainininkė Violeta Riaubiškytė. Daina Ačiū toliau skamba sentimentuose.

0: Įpusėjus antrajai programos valandai kviečiu pasidaryti į naujas lietuviškas dainas. Rytoj dar vieną naujieną turėsime jums.
1: Lietuviška premjera.
0: Ir ta premjera rytoj tikėtina bus labai karšta, nes naują dainą pristato Natalija Bunkė.

0: Nespėjo atsiklausyti kitos Natalijos neseniai pasirodžiusios dainos Plėšrūnė. Štai Natalija Bunkė dabar savo gerbėjus lepina ir naujų kūrinių Norai. Ši daina bus rytojus lietuviška premjera.
1: Relax FM.

Nu ką, bičiuliai, lieka 11 minučių iki 22 valandos. Jau tu atsisveikinsiu su jumis. Dar trumpai skubu papasakoti apie rytojų. O rytoj rugpjūčio 14-ąjį penktadienis vardo dienas minės Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Saulė kils be 10:06 ryte, leisis be 3 minučių 9 vakare. Dienos ilgumas 15 valandų ir 7 minutės. Aš Rolandas linkiu jums saldžių sapnų, gražaus likusio vakaro ir aišku darbingo penktadienio. Rytoj bendrausime kiek kitokiu laiku, nuo 11 iki 16 valandos. Kviečiu įsijungti ir popietę praleisti kartu su gera lietuviška muzika. Iki!

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Platformą Netflix galima pagirti už tai, kad ji nėra užsidariusi amerikietiškame ir europietiškame burbule ir stengiasi praplėsti savo prenumeratorių akiratį į savo katalogą, įtraukdama ir, tarkim, japoniško turinio. Šį kartą pakalbėsime apie japonišką serialą Straight to Hell ir ši istorija turėtų patikti tiems, kam įdomios istorijos apie labai stipres ir iš nieko save sukūrusias moteris. Kazuko Hosoki yra realus personažas. Jos vaikystė prabėgo su bombardu duotame Tokijoje, kur jai teko kęsti skurdą ir badą. Skurde augę vaikai dažnai pasižymi tuo, kad yra darbštesni, labiau užsispyrę ir pasikliauja tik savimi. Jauna mergina atidarė mažą užkandinę, kuri tapo labai populiaria. Po to jį įkūrė net kelis sėkmingus naktinius klubus, bet po susidūrimo su nusikalstamo pasaulio atstovais, tai yra Jakudza, ji savo verslo neteko ir buvo priversta vos nevergauti mafijos bosams. Bet ir iš šio pragaro jai pavyko vaduoti per labai savotišką veiklą. Ji tapo būrėja ir aiškiaregė, parašė apie tai daugybę populiarių knygų, o jos vedamos laidos tiesiog drebino reitingus. Kai kurie japonai ją laikė tiesiog dievybę ir atleido jai nemenkus skandalus, į kuriuos ji taip pat buvo įsivėlusi. Geras biografinis filmas ar serialas pasižymi tuo, kad per vieno žmogaus gyvenimą mes susipažįstame ir su tuo laikotarpiu, kada jis ar ji gyveno. Šiame seriale gana detaliai yra papasakota ir pokarinės Japonijos istorija, su kuria taip pat įdomu susipažinti.

0: kalbam apie kiną.
1: Ko gero, kiekvienos tautos tautosakoje ar literatūroje galime rasti istorijų apie garbingus vagis ar plėšikus, tuos, kuriuos žmonės vadina svieto lygintojais. Šie herojai atima iš turtingųjų ir tai bando padėti tiems, kurių gyvenimas daug sunkesnis. Lietuvoje mes turime Tadą Blindą, bet visų laikų garsiausias šios stiliaus personažas yra Robinas Hudas. Jo ir jos spalvingos kompanijos iš Šervudo miško nuotykiai yra nekarta ekranizuoti ir tų filmų yra pačių įvairiausių, nuo romantiškų dramų iki absurdo komedijų. Šį kartą pakalbėsime apie labai tamsią ir žiaurę šios istorijos.